0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me tell you.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Romgaz pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Aproape că simțim weekendul, nu? Suntem așa la întrepătrunderea asta, la asta foarte faină dintre săptămâna lucrătoare și weekend. Avem 2 ceasuri la dispoziție să ne trezim de-a binelea pentru această zi. Până la ora 8 suntem împreună, Irina Gașpar sunt și pregătită alături de tine pentru primii pași de azi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: about.
1: Madonna și Sabrina Carpenter la ora 6 și 8 minute. Avem câteva chestii de zis. Apropo de ce înseamnă această zi de 18 septembrie, este de altfel Ziua Internațională a Egalității de Salarizare, o zi dedicată promovării conceptului de echitate salarială între bărbați și femei și dedicată conștientizării problemelor legate de disparitatea salarială. De asemenea, este Ziua Mondială a Geologilor, o zi propusă în cadrul Congresului Internațional de Geologie de la Florența din Italia, care a avut loc în anul 2004 și a fost aprobată de Națiunile Unite. Practic, marchează importanța disciplinei geologice. Astăzi este și Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei, World Water Monitoring Day. O zi sărbătorită anual pe 18 septembrie, iar scopul ei este de a crește gradul de conștientizare, de a implica practic publicul în protejarea resurselor de apă din întreaga lume prin testarea calității apei din resursele locale. Inițial, Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei a fost stabilită pe 18 octombrie ca să coincidă cu aniversarea Legii Apei Curate din Statele Unite, dar data a fost mutată ulterior în septembrie ca să fie mai ușor să participe în regiuni diverse țări care, mă rog, au condiții climatice mai reci. Așadar, astăzi, iată câteva chestiuni importante pentru bunul mers al naturii și al omenirii.
2: Radio Transilvania.

0: 6:12, ziua de 18 septembrie ne duce și în anul 1739, dacă vrem să intrăm un pic în istorie. Atunci a fost semnat tratatul de la Belgrad, prin care Austria ceda Imperiului Otoman niște teritorii la sud de râurile Sava și Dunăre, iar Oltenia a fost reîncorporată în Țara Românească. Iar în 1793, George Washington a pus prima piatră de temelie a Capitoliului Statelor Unite. Cumva să rămânem tot pe teritoriul american, în 1851, în 18 septembrie, a apărut prima ediție a ziarului american The New York Times, celebrul New York Times. Atunci avea titlul The New York Daily Times. În anul 1911, regizorul Grigore Brezeanu a realizat primul film artistic românesc, Amor Fatal se numea. O dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf, să zicem, dacă e să mergem pe descrierea vremii. Un film care corespundea aspectelor dominante ale producției mondiale din vremea respectivă. Și din distribuție făceau parte Lucia Sturza Bulandra, Tony Bulandra, Barbelian, a fost o senzație atunci în anul 1911. Iar în 1952, ca o chestie de curiozitate, Charlie Chaplin a părăsit Statele Unite ca să călătorească în Europa și pe urmă când să se întoarcă acasă, ciuciurii muciurii, că nu l-a mai lăsat Edgar Hoover, directorul FBI, să mai intre pe teritoriul Statelor Unite înapoi. Can you imagine? Aole, în fine. Și o altă chestie așa de paranteză, în 1977 Voyager 1 a făcut prima fotografie în care Pământul și Luna sunt văzute împreună în întregime. O chestie iarăși mare senzație, mai ales să-ți dai seama, din anii 70 avem acest aspect. Astăzi e ziua celebrei actrițe americane Jada Pinkett Smith și atleta noastră Daniela Crlan, de asemenea, este sărbătorită acestei zile de 18 septembrie. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci fain, să-ți fie bine, să o petreci până duminică, vorba aia, 3 zile, 2 nopți.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Ce de Swims la Radio Transilvania, ora 6 și 18 minute, într-o dimineață în care mai aflăm lucruri de prin jurul nostru sau de prin depărtarea noastră cu ghilimele de rigoare. Dacă ne gândim că un nou studiu sugerează că atmosfera planetei Venus ar putea susține forme de viață. De data asta, cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology, celebrul MIT, arată că peptidele din norii planetei Venus ar putea adopta niște structuri care să susțină funcții biologice. Și peptidele astea, poate știți, sunt niște lanțuri scurte de aminoacizi care acționează ca elemente de bază ale proteinelor. Pe Earth Sky poți să afli mai multe detalii dacă vrei, apropo de chestia asta, dar ideea mi s-a părut foarte, foarte tare. Adică, băi, niște specialiști au zis asta, nu niște neni care au dormit ei și s-au trezit oareșcum inspirați. Dar, oricum, tot apropo de lucruri legate de Venus, am văzut o simulare computerizată care a fost realizată de cercetătorii de la Universitatea din California de data asta, care arată că e posibil ca Venus să fie avut un satelit natural în trecutul său istoric. Ipoteza asta apare în contextul în care simulările indică faptul că prezența unui satelit de dimensiune lunii ar fi avut ca efect în timp apropierea de planetă și prăbușirea pe Venus. Și spre comparație, Luna se îndepărtează de Pământ, la un moment dat cred că va scăpa de gravitația Pământului, sau cel puțin așa reiese din această analiză. Pe platforma Space sunt mai multe detalii apropo de chestiunea asta, dacă vrei. Dar, iată, niște idei interesante apropo de planeta asta Venus, vecina noastră planetă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Sheryl Crow și acest hit din anii 90, mai exact din 1993. Avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi, până în 2026. Este ora 6:25. Să știi că un studiu care a fost realizat de organizația Salvați Copiii arată că timpul celor mici este acaparat aproape în totalitate de școală, teme, meditații și ecrane. Asta în detrimentul mișcării în aer liber, a somnului, a lecturii. Peste 60% dintre copii petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar un sfert dintre ei depășesc chiar 6 ore. Iar această dependență de tehnologie crește odată cu vârsta, pornind de la 32% în ciclul primar și ajungând la un îngrijorător procent de 73% la liceu. Practic înlocuiește conversațiile și activitățile în familie, ce să mai. În contextul ăsta, prezența activă a părinților rămâne foarte, foarte importantă ca să prevină izolarea copiilor în mediul virtual, nu? Datele World Vision demonstrează eficiența cursurilor de educație parentală, în urma cărora 8 din 10 părinți au raportat o relație mai bună cu copiii, iar majoritatea au început să, nu știu, să se joace mai mult cu ei sau să converseze mai mult cu ei, depinde de vârstă. Specialiștii avertizează că un părinte perceput ca fiind permanent obosit sau ocupat îi determină pe cei mici să se retragă și să-și ascundă grijile, din dorința de a nu deveni o povară suplimentară pentru familie. Apropo de chestiunea asta cu netul, ai văzut probabil discuțiile anterioare legate de îngrijorarea și demersurile pe care le face Uniunea Europeană pentru a contracara un pic efectele astea din social media. Chiar în această săptămână au fost în apogeu, să zicem, discuțiile, pentru că s-a adoptat acest document, sau cum să-i spun eu, această decizie mare, importantă, ca toate platformele de social media să aibă o limitare, apropo de vârstă, propriu zis, până la 13 ani nu poți să îți deschizi un cont. Acum, sigur, întrebarea mea este cum se fac cu adevărat verificările astea, pentru că tinerii sunt foarte inventivi și aștept să găsească diverse tertipuri astfel încât să ocolească treaba cu vârsta. Adică să spună, știi cum la un moment dat trebuia să cumpăr eu un cadou măros de ăsta alcool și am intrat pe un site și îmi zice: ai 18 ani, da sau nu? Adică asta nu este un control, că eu foarte bine cu clicul ăla, cu mouse-ul ăla, pot să dau click foarte ușor pe da și na, dacă e cineva care vrea să eludeze chestia asta, poate să o facă, de-aia zic. Dar eu aștept, sunt totuși încrezătoare că cei care creează astfel de filtre reușesc să găsească niște soluții. Eu 100% niciodată nu o să poți, că n-aveți tu. Și cu toate chestiile astea de securitate tot încerci să te blindezi și tot mai sunt ceva hacker, răufăcător, mă rog, șmecher ai internetului și așa mai departe, care reușesc să ofenteze. Dar important este ca preponderența să funcționeze. Mai așteptăm să vedem. Deocamdată doar s-a adoptat această decizie și în Europa, în alte țări deja s-a implementat. Când zic de Europa, mă refer la nivelul Uniunii Europene și ulterior cred că se vor trimite mecanismele către fiecare țară doritoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Lucy Silva, s-am ascultat 6:32 de minute. Că tot spuneam de chestiuni la nivel de Europa, să știi că președinta Băncii Centrale Europene chiar a tras un semnal de alarmă privind dependența masivă a Europei de tehnologiile din afara continentului și spune că Uniunea Europeană trebuie să-și dezvolte de urgență propriile sisteme de inteligență artificială. Companiile din Statele Unite și din China domină în prezent piața globală, iar absența unor alternative europene solide expune cumva economia continentului până la urmă la riscuri mari privind securitatea datelor, suveranitatea digitală, competitivitatea pe termen lung până la urmă. Așa că șefa acestei bănci centrale europene a explicat că inteligența artificială nu mai este doar un instrument tehnic, a devenit un motor foarte important pentru creșterea economică, pentru modernizarea serviciilor financiare chiar. Și pentru ca firmele europene să nu rămână captive unor furnizori străini, să fie protejate de eventuale blocaje sau, mă rog, presiuni geopolitice, că am văzut că mai sunt, e foarte important, e foarte mare nevoie de investiții în infrastructura de calcul, centre de date performante, atragerea specialiștilor în domeniu și așa mai departe. Ea a mai spus că dezvoltarea unei infrastructuri tehnologice proprii, sigur că cere niște bani mulți, finanțări uriașe, care nu pot fi acoperite doar din bugetele publice. Și în sensul ăsta, unificarea pieței de capital din Uniunea Europeană poate să fie un pas foarte important pentru, pentru facilitarea asta de economii private, da? Să mobilizeze economiile private, să direcționeze către startup-urile și proiectele europene de tehnologie avansată niște finanțe, astfel încât lucrurile să poată să pornească și să se dezvolte în sensul protejării spațiului european. Ceea ce nici nu mi se pare deplasat, chiar dacă într-adevăr e vorba de mulți bani la mijloc. Banii oricum se consumă. Important este să se consume, în spre binele nostru al Europei și al securității noastre. Cyril în minutele următoare cu Stumbling In este un remake pe care îl avem de câțiva ani încoace. Bună dimineața!
1: Transilvania!

0: un foarte fain de la Stumbling In. Ora 6:38 de minute aproape. O chestie care mi-a atras atenția este legată de mall-uri, centrele astea comerciale, practic de mult nu mai sunt doar niște simple spații destinate cumpărăturilor. Mall-urile se transformă în adevărate hub-uri sociale, emoționale chiar, care influențează destul de direct starea psihică a vizitatorilor. Pentru că vedem arhitectura, ambientul mall-urilor, da, de la iluminat atent studiat, muzica de fundal, lipsa ceasurilor chiar, mirosuri specifice, toate sunt concepute strategic pentru a crea o deconectare de la ce e în exterior, dar realitatea aia exterioară și încurajarea oamenilor să petreacă mult timp în interiorul acestor centre comerciale. E o deconectare care poate duce la apariția unor comportamente cunoscute generic sub denumirea de tulburări de mall. Pentru multe persoane, cumpărăturile excesive sau hoinăreala prelungită devin niște mecanisme nefuncționale de reglare emoțională, într-un fel, folosite pentru a masca stări de anxietate, singurătate, depresie, stres cronic și așa mai departe. Senzația temporară de plăcere obținută prin achiziția de diverse obiecte, în fine, activează sistemul de recompensă din creier, dar este urmat acest moment adesea de sentimente de poate vinovăție, regret, dificultăți financiare, chiar dacă aceste sentimente nu sunt exprimate, adică nu le recunoști în fața cuiva. Da, bă, mă simt vinovat că am dat mai mulți bani decât chiar aș fi avut nevoie sau ar fi trebuit, știi? Dar undeva înăuntru există analiza asta și umbrește cumva starea aia de mică fericire. Specialiștii atrag atenția că vizitele frecvente la mall, folosite ca refugiu, pot ascunde o nevoie foarte mare de conexiune umană autentică, de stimulare emoțională sănătoasă până la urmă. Recunoașterea acestor tipare comportamentale este în primul rând un pas important, un pas esențial pentru prevenirea dependenței de cumpărături. Poate nu știai că există, dar uite, e și acest gen de afecțiune, să zic așa, da, e recomandată înlocuirea mersului la mall cu activități în aer liber, mișcare fizică, alte forme de relaxare care nu implică un consumerism compulsiv. Nu, specialiștii aceștia spun că, băi, nu în sine mersul la mall e o greșeală, nu faptul că există mall-uri, faptul că mall-urile încearcă să-ți creeze o experiență bună, e bine, e normal să facă asta. Problema este atunci când intri într-un dezechilibru și în loc să dau un exemplu, să mergi în 2 zile pe săptămână la țeală să faci sport sau să alergi în parc sau mai știu eu alte chestii de genul ăsta, da? Și doar în, nu știu, alte 2 zile să te duci la mall, renunți la sport și faci toate zilele excursie la mall. Asta creează niște dezechilibre importante și de multe ori oamenii nu își dau seama de această problemă. Cred că sunt multe chestii care ne fură în viața de zi cu zi. De asta e bine să mai aplecăm puțin urechea spre ce mai spun specialiștii. Nu înseamnă că automat, da, să trăiți, am înțeles exact așa facem, nu? Cred că e important să ne activăm niște filtre fiecare dintre noi și mereu să ne facem niște sesiuni de astea de introspecție. Sincere, față de noi înșine, că poate uneori, dacă trebuie să dai raportul către cineva, o să ai tendința să ascunzi, că, na, asta e, așa se poate întâmpla de multe ori. Dar ca idee îți recomand. De asta, uite, și în fiecare dimineață, uneori, prin diversele întrebări pe care le lansăm, mai creăm niște mici jocuri de-astea de relaxare a minții, a gândurilor și exerciții chiar de analiza propriilor comportamente, a propriilor viziuni. Shania Twain avem în minutele următoare cu un hit de la finalul anilor 90. Bună dimineața!
1: Muzică bună! Muzică bună!
2: Muzică bună! Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
2: Radio Transilvania!

0: 6 și 45 de minute. Băi, mă uitam peste o statistică de acum câteva săptămâni, unde erau analizați banii, salariile. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă cel puțin 1000 de euro net pe lună. E o schimbare totuși importantă față de acum 5 ani, când doar 600.000 de angajați atingeau nivelul ăsta. Practic, numărul celor care trec de pragul de 1000 de euro s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Cum ar veni în toată perioada asta de 5 ani. Aproape 1 milion de persoane se alătură, nu, acestei categorii de venituri, which is very good, așa că suma de 1000 de euro net, considerată în trecut un salariu ridicat, a devenit accesibilă pentru un număr mult mai mare de muncitori. Acum, sigur, veniturile au crescut puternic în cifre absolute, valoarea lor reală însă a fost afectată negativ de inflație, batocucu, da, o inflație care, na, o creștere care a rost cumva din puterea de cumpărare a oamenilor, dacă pot să folosesc exprimarea asta, și așa că în 2026 salariul real propriu-zis a scăzut în mai multe luni sub nivelul înregistrat în perioadele similare din anul precedent. În plus, piața muncii din România continuă să fie marcată de tot felul de decalaje destul de profunde. Există diferențe mari de la o regiune la alta, de la un sector economic la altul, în funcție de tipul de angajator. Cu toate astea, lumea în continuare are speranțe mari că, după ce se mai așează un pic toată nebunia asta, care e și în țară și în plan internațional, da? După ce trece un pic chestia asta, se reașează lucrurile, mai ai un pic de respiro, poți să tragi o gură de aer și să-ți mai ajungă pentru un alt interval din viitor. 54 Ultra am pregătit pentru minutele următoare. Este un hit 2026, Talk to You. Bună dimineața.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica. Simți

E ora 6:51 de minute, am auzit că directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR-ul, da, anunța că lucrările pe autostrada Sibiu-Pitești, pe A1, secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș, au ajuns la un stadiu fizic de 99% și deschiderea circulației depinde acum exclusiv de testele de siguranță ale tunelului Momaia, finalizat deja, așa că după cum estimează CNAIR, deschiderea circulației pe secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș ar fi programată pentru anul ăsta, în avans față de termenul contractual, dar urmează să se poată circula pe aproximativ 54 de kilometri din totalul de 120.

0: 6:56 de minute, suntem pe finală de primă oră în această dimineață, iar pe pagina de Facebook te invit să intri, să lași un comentariu dacă știi vreun loc ascuns din Transilvania, dar care merită vizitat, locuri mai puțin cunoscute, dar care ar merita să fie într-adevăr vizitate de către oameni care poate caută, eu știu, experiențe noi, locuri noi de relaxare pentru weekend, că toți suntem în prag de weekend. Așadar, poate ai în vedere, am mai făcut la un moment dat exercițiul ăsta acum o vreme bună și mi-aduc aminte că au fost niște răspunsuri foarte interesante. Să vedem între timp ce mai descoperim, ce mai aflăm, ce mai recomandăm. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău acolo. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: În Cluj, radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a înregistrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrile protv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 12 și 16 grade. Mai exact, 12 grade se înregistrează acum la Bistrița, la Luduș, de asemenea la Mediaș, la Beclean, tot 12, 13 grade la Cluj-Napoca, la Turda, de asemenea 13 grade Celsius, 15 avem la Satu Mare, 15 și la Carei, 16 grade la Oradea, la Zalău, 16 și la Alești și la Beiuș. Un cer parțial înnorat peste Transilvania, după cum se observă, iar pe parcursul zilei e posibil să fie și precipitații în regiunea noastră. Intervalul de maxime este de 21 până la 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Pe șosele, să vedem dacă am fi, de exemplu, între două orașe, am făcut un calcul, de la Carei până la Satu Mare, 39 de minute ar fi timpul estimat între cele două puncte. Dacă suntem în zona Oradei, din centrul Oșorheiului și până în Ioșia, în Oradea, dacă mergem pe centură, 16 minute, iar dacă se merge prin oraș, 20 de minute. Iar dacă suntem în zona Clujului, din centrul comunei Baciu, să ajungem până în piața Mărăști, 25 de minute ar părea să fie timpul calculat pe traseul pe la gară, 26 în cazul în care mergi prin zona Iris, deci aproximativ la fel.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață în care poate ne facem niște planuri din scurt sau, cine știe, pe termen lung, dacă astăzi le planificăm pentru o altă săptămână. Dar pentru că suntem la început de weekend, locurile ascunse din Transilvania oarecare or fi? Poate am vrea să experimentăm ceva ce nu am mai vizitat până acum. Unde ar fi să mergi pentru un weekend în Transilvania? Poate chiar un weekend, nu știu, mai în nevăzul lumii. Te aștept cu sugestii, cu experiențe eventual pe care le-ai avut în diverse weekenduri în Transilvania în trecut și pe care le recomanzi și altor doritori.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Taylor Swift la Radio Transilvania, ora 7:11, pe pagina de Facebook. Căutăm locuri ascunse din Transilvania. Unde mergi pentru a petrece un weekend? Poate chiar un loc mai puțin cunoscut, dar care merită vizitat, poate l-ai vizitat, îl recomanzi sau poate ai auzit de el și urmează și tu să experimentezi. Acum, dacă prin ascuns, loc ascuns, ne gândim la locuri unde nu mergem numai pentru obiectivul principal, ci mergem și pentru atmosferă, peisaj, liniște, senzație de descoperire. Transilvania are foarte multe locuri de genul acesta. Un loc care îmi vine în minte este cel din Râmetea plus Colțești, poate o combinație foarte faină de weekend scurt, pentru că Râmetea are case tradiționale, frumoase, albe, da? Piatra Secuiului deasupra satului e de asemenea impresionantă, o atmosferă foarte, foarte specială și ca obiective, na, sunt de vizitat locuri, e și muzeul etnografic, e și cetatea Colțești, plus e răsăritul acela dublu despre care se vorbește de atâtea ori, referindu-ne la Piatra Secuiului și, mă rog, tot ansamblul acela natural. Așa că poți să pornești vineri, îți faci cazarea în Râmetea acolo, plimbare pe ulițe, admiri peisajul, inspiri aer curat, pe urmă sâmbătă poate o urcare pe Piatra Secuiului, după amiază cetatea Colțești la apus și duminică un mic dejun copios și tradițional cu plimbări prin împrejurim și apoi întoarcerea acasă. Ar putea să fie o variantă faină. Sau, de asemenea, s-ar putea face recomandare în zona Sighișoarei, da, la Mălâncrav cu Apol și cu Criț. E una dintre variantele interesante dacă vrei o Transilvanie din povești, fără să stai neapărat în Sighișoara. Mălâncrav este un sat săsesc foarte fain conservat, chiar National Geographic îl menționează, tocmai pentru arhitectura tradițională, pentru meșteșuguri locale pe care le poți experimenta și tu acolo. E o atmosferă de stat viu foarte, foarte fain. Și e inclusiv posibilitatea să te cazezi într-un fost conac cu istorie interesantă. Și poți face așa un traseu, da, de la Mălâncrav de acolo, mergi la Apold, te plimbi și în Criț, în Saschiz, unde iarăși ai multe locuri pe care ai putea să le vizitezi, să le fotografiezi, să experimentezi mâncare locală, sunt tot felul de locuri faine de servit masa și în care ai și atmosferă specială. Sunt doar două dintre propunerile ce mi-au venit mie în minte căutând locuri mai ascunse, să zicem, adică locuri pe care nu le vezi toată ziua prin diverse ghiduri de călătorie. Îți recomand să te gândești și tu la un loc fain pe care să-l propui și să îl lași în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Trip și Break Even la ora 7 și 18 minute. Pe pagina de Facebook căutăm locuri mai puțin promovate, dar foarte frumoase din țara noastră, respectiv din Transilvania. La Rometea mai este o variantă mai secretă, să zicem așa, din ce am auzit, pentru că înțeleg că dacă ai fost și ai vizitat așa în mare Rometea, nu ai terminat cu zona, pentru că dacă stai, se pare, în Colțești, deci nu în Rometea, în Colțești, poți să explorezi valea dintre cele două sate, care e foarte, foarte faină, mai ales dacă vremea e faină. Cetatea Colțești este mult mai interesantă la apus decât în mijlocul zilei, așa că e fain să îți planifici treaba asta ca atare și să mergi pe niște trasee și niște puncte de belvedere foarte impresionante, pe care nu le întâlnesc în toate recomandările de călătorie. Conacul Secuiesc chiar și e o variantă interesantă de experimentat din punct de vedere gastronomic și nu numai. Sunt locuri faine și instagramabile sau facebookești pe care le poți fructifica în felul acesta. Și, de asemenea, Grădina Zmeilor cu zona Sălajului. E o variantă foarte, foarte faină. Rezervația Grădina Zmeilor e o formațiune geologică spectaculoasă din Sălaj. Are niște stânci și niște forme modelate așa de eroziune. E foarte interesante. Și poți combina Grădina Zmeilor cu Jibou, da, cu sate din Sălaj. Poate încerci o pensiune rurală să vezi acolo cum stau toate lucrurile. La Jibou, la grădina botanică, e foarte fain de mers, e foarte aranjată, foarte, foarte impresionantă. Am fost acum câțiva ani, am zis că în perioada următoare, dacă reușesc să mă organizez, m-aș mai duce încă o dată. Cred că la o grădină botanică nu poți să zici, uite, am bifat-o, gata, nu mă mai duc, că nu se mai întâmplă nimic în viitor. Tot timpul ai ceva de descoperit în astfel de locuri. Și oricum, orice weekend n-aș face un weekend încărcat cu obiectiv după obiectiv, pentru că unele experiențe faine din Transilvania sunt cele în care lași să respire programul. Câteva recomandări pe care le-am făcut eu, dar mulțumesc și, uite, Jolt, am văzut că a lăsat un comentariu acolo. Te aștept până la sfârșitul acestei ore să faci propuneri de locuri mai puțin cunoscute din Transilvania pe care să le viziteze cineva pentru un weekend măcar. Și dacă după încheierea întâlnirii noastre de azi îți vin idei, nu ezita, lasă-le acolo, pentru că sunt de folos celor care își doresc propuneri pentru experiențe faine în Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 7:24 într-o dimineață în care căutăm variante de relaxare în weekend în zona asta a țării noastre. Uite, și Țara Hațecului, am primit un mesaj cu recomandare să vizităm Țara Hațecului cu râu de mori și cu dansuri, și așa că dacă vrem ceva mai sălbatic, după cum spunea ascultătorul nostru, un pic mai diferit de Transilvania Săsească, putem să alegem aici combinația asta de sate faine de munte, zona retezatului, biserica din Densuș, niște ruine și cetăți faine pe care le putem vedea în zonă. Peisajele sunt foarte frumoase și, de asemenea, de încercat mâncarea din zonă. Un gen de loc unde nu trebuie să ai programul plin, după cum spune în mesaj ascultătorul nostru, un mesajul privat trimis pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Poți să faci și așa sau poți să lași în comentarii pentru o recomandare vizibilă tuturor celor care mai încolo caută să își creeze un un traseu de weekend de explorat zona asta a țării noastre, dar dincolo de ghid și de ceea ce în general întâlnim în recomandările de călătorie.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partener vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Toate radio-urile, toate radio-urile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul dimineții, jurnalistul Transilvaniei.
4: Bună dimineața, sunt Gelu Florea de la Turda News cu cele mai importante subiecte din zona Turda Câmpia Turzii. Una dintre știrile cu cel mai mare impact vine de la Câmpia Turzii. Șefa Serviciului Resurse Umane din primărie a fost trimisă în judecată într-un dosar de corupție în care sunt analizate acuzații legate de concursuri pentru angajarea în administrația locală. Este un dosar sensibil pentru că vizează încrederea oamenilor în corectitudinea accesului la un post public. Cazul va fi analizat de instanță, iar până la o hotărâre definitivă se aplică, desigur, prezumția de nevinovăție. La Turda, administrația locală pregătește regulile pentru atribuirea de loturi gratuite destinate tinerilor, care vor să-și construiască o locuință. Vorbim despre terenuri de până la 300 de metri pătrați, iar proiectul stabilește condițiile de eligibilitate și procedura de atribuire. Este o măsură care poate conta pentru tinerii și familiile aflate la început de drum, într-o perioadă în care costul unei case a devenit tot mai greu de suportat. Tot pe zona de justiție, Turda News a relatat cazul unui pilot militar de la Câmpia Turzii, care a fost implicat într-un accident, după ce analizele au indicat o alcoolemie de 1,42 la mie. Instanța a dat o soluție blândă în acest dosar pentru că s-a mers pe procedura de recunoaștere a faptei, deși vorbim despre conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Cazul readuce în discuție responsabilitatea la volan și diferența uriașă dintre o decizie greșită de câteva secunde și consecințele pe care le poate avea aceasta. Avem și o poveste cu totul aparte. Un turdean stabilit la Chicago a zburat special la București pentru Irinel Columbeanu. Potrivit relatării noastre, fostul polițist din SUA a făcut un gest profund personal și spiritual, botezându-l pe fostul milionar în urmă cu câteva luni, iar acum s-a deplasat la așezământul unde este cazat Irinel Columbeanu pentru a achita datoriile restante. Este o poveste despre destin, credință și o legătură neașteptată dintre Turda și un personaj cunoscut la nivel național. Încheiem cu o veste frumoasă din sport. Un jandarm din Bogata a urcat pe podium chiar la prima sa competiție națională de bodybuilding. O performanță care demonstrează că disciplina, munca și consecvența pot aduce rezultate, indiferent de momentul în care alegi să începi. Toate detaliile și cele mai noi informații le găsiți pe Turda News, bineînțeles.
3: Mulțumim foarte frumos, Gelu Florea, Turda News, o platformă cu foarte multe noutăți și chestiuni din preajma acestor localități, într-adevăr, Turda, Câmpia Turzii și nu numai.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 37 de minute, astăzi începe Jazz in the Park Competition, e un eveniment care anunță zile super faine, 3 zile practic în Parcul Central de experiențe ateliere pentru întreaga familie, dincolo de muzică și atmosferă specifică, pentru că deja la a noua ediție cei de la Jazz in the Park ne-au obișnuit cu atmosferă foarte faină. Intrarea desigur în parc este gratuită, pur și simplu mergi, te bucuri de orice întâlnești acolo și de astăzi până duminică avem 3 zile de muzică, sunt 12 trupe finaliste. Ieri povesteam cu directorul festivalului Alin Vaida despre așteptări și despre premiile concursului, pentru că din nou se caută foarte buni muzicieni, dar astăzi am o întâlnire și o discuție, cred eu, faină cu Denisa Dan, care este manager al festivalului, și cumva întrebarea principală se axează pe experiențele pe care le întâlnim în cadrul acestui festival.
1: Concursul Jazz in the Park este nou la fiecare ediție. Pe lângă faptul că reluăm tot procesul de selecție, deci toate trupele și finaliștii care ajung pe scena concursului sunt și noi și proaspeți și tineri și cu forțe proaspete, ce încercăm este să diversificăm și partea de activități, pentru că concursul are o dublă valență. El este o competiție pentru artiștii care urcă pe scenă, respectiv un festival în adevăratul sens al cuvântului pentru public. Iar pentru public, pe lângă partea muzicală, încercăm să aducem în fiecare an activități pe care le alegem ca activități la care ne-am dorit noi să participăm. Încercăm să facem ateliere și experiențe pentru public, niște experiențe care să aibă însemnătate, care să îi facă să plece de la evenimentele Jazz in the Park mai bine, mai învățați, mai câștigați, dacă putem să spunem așa. Și în fiecare an alegem fie activități care am văzut că au foarte mare succes la publicul Jazz in the Park, cum este, de exemplu, atelierul de tobe, fie mergem în direcții noi cu ateliere și cu facilitatori aduși la festival care să îi încânte dintr-un alt punct de vedere pe oamenii care vin la concurs.
2: Chiar am fost impresionată, menționați în conferință, și de tiroliană și de căsătorii pentru o zi, de exemplu.
1: Așa este, anul acesta pare că concursul Jazz in the Park este evenimentul cuplurilor și evenimentul parteneriatelor. În prima parte a zilei, în foișorul din Parcul Central, au loc în mod tradițional cununiile, iar mergând mai departe în zi, cununiile și căsătoriile de o zi de data aceasta continuă, pentru că unul din parte tinerii noștri are un astfel de stand în festival.
2: Deci, poate cineva își dorește să-și găsească perechea pentru o zi sau, cine știe, poate cineva vrea să se căsătorească pentru o zi cu festivalul.
1: Uite, poate să fie o variantă și asta, nu m-am gândit. Cu siguranță, noi suntem deschiși parteneriatelor și îi așteptăm cu toată dragostea, ca să mergem mai departe în același ton, pe oameni să ne treacă pragul. Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu, Denisa Dan, manager al festivalului International Jazz in the Park Competition, care începe astăzi în Parcul Central, ține până duminică, acces gratuit peste tot, distracție și voie bună.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute, diverse recomandări primim pe pagina de Facebook. În scurt timp le vom da citire. Mai e încă o chestie pe care mi-o notasem eu la un moment dat și am zis, băi, putem să o încercăm, să vedem cum ne-ar ieși. La Măgura și Râna, Peștera, în Brașov. Munte, liniște, priveliști, poate o cabană frumoasă. Nu neapărat cu obiective turistice m-am gândit la zona asta. Măgura e așezată spectaculos între Piatra Craiului și Bucegi. Satul este mic, experiența e mai degrabă despre mers pe jos, peisaje, stat seara undeva, admirat apus, chestii de genul ăsta. Poți face un circuit Măgura, Peștera și Râna sau pur și simplu poți... nu știu, să stai și să privești lucrurile fără să faci neapărat un traseu. N-ar fi multe variante de genul acesta pentru un weekend de altă formă decât cele clasice. Sau, da, poate fi și zona de Saschiz acolo cu Kloster, foarte bună. Dacă vrei ceva mai puțin turistică decât Visric, Viscri e într-adevăr un loc foarte frumos, o zonă foarte frumoasă. Atmosfera asta stăsească și știi tu, cu vizite royale, etc. Dacă nu ai fost, poate, da, ar fi fain să mergi să vezi cum este acolo. La Saschiz este biserica fortificată UNESCO, e cetatea țărănească, e turnul cu ceas, sunt ateliere pe care le poți încerca, ateliere tradiționale. Centrul local de turism listează inclusiv Kloster, cetatea aceasta țărănească de care zic, și întâlnire cu producători locale. Așa că poți, uite, de exemplu, într-un weekend sâmbătă faci Saschizul cu cetate, biserică, mă rog, masă tradițională, plimbări prin sat, și duminică Kloster cu criți, cu eventual biertan, da? Locuri în felul acesta poți să le aranjezi frumos în agenda. E o propunere, nu există niciun fel de impunere, normal. Dar dacă la un moment dat stăteam să mă gândesc eu ce mi-ar plăcea să vizita, unde să mă duc, unde nu am mai fost până acum. Și într-adevăr am călătorit destul de mult în țara noastră și în afară, dar dacă ne gândim la locurile mai puțin puse în lumină, mi-ar plăcea să le descoper împreună cu tine și din experiențele mele, sau mă rog, din ceea ce am auzit, am încercat să concentrez câteva propuneri în această oră. Suntem cu Tate McRae în minutele următoare, She's All I Wanna Be, un hit pe care l-avem în playlistul Radio Transilvania de câțiva ani încoace. L-ascultăm cu plăcere și revenim cu diverse chestiuni care ne ajută într-un fel sau altul în viața de zi cu zi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:50, unde ai recomanda cuiva să meargă în Transilvania, să descopere un loc care nu este foarte mult sau cel mai mult pus în lumină, în evidență? Jolt recomandă Biertan și Sighișoara, pleci dimineața, te întorci seara, cu rimă, bineînțeles. Mulțumim, Jolt, foarte fain. Este și un reply la acest comment. Sighișoara e mai plină, dar biserica fortificată din Biertan mai puțin, totuși e super. Peter ne scrie: ultima ieșire, așa un fel de hike break, drumeții mici, a fost cetatea sau ruinele de la Bologa. Da, avem o țară extrem de frumoasă, plină de istorie și tradiții. Din păcate, mulți nu apreciază, mai scrie Peter. Să sperăm că numărul celor care apreciază locurile faine din Transilvania și lucrurile frumoase din țară în general să fie numărul din ce în ce mai mare și poate, uite, micile noastre demersuri pot funcționa. Nu trebuie să schimbăm lumea în totalitate, cât să îmbunătățim poate sau, da, prin recomandările noastre, programul de weekend al celor din jurul nostru. Dacă ai idei, te aștept în continuare, propuneri pentru un weekend fain, oricând poți să revii la postarea asta și să cauți o recomandare până la urmă, nu? Cred că funcționează și în felul acesta, ca o mică pagină de un jurnal pe care îl ții undeva special să-l consulți când ai nevoie de o inspirație sau ceva de genul acesta. Un weekend minunat îți urez și în orașe și în afara orașelor. Sunt în această toamnă locuri faine, lucruri faine de văzut, așa că de plictisit nu avem timp, dar de căutat experiențe faine, oricând, cred că suntem oricând deschiși. Irina Gașpar sunt, îți dau o întâlnire luni dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: publicitate. Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activității. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire pe transportul public și să constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept, conform unui proiect legislativ adoptat de senatori. Inițiativa stabilește în mod expres că facilitățile de transport pentru pensionari se acordă în baza talonului de pensie emis de sistemul public, acesta devenind documentul unic de dovedire a dreptului. Pentru a permite verificarea rapidă și sigură, talonul de pensie va include un element de identificare automată. Soluția tehnică se va aplica în cazul tuturor tipurilor de documente justificative aferente tuturor categoriilor de pensionari beneficiari. Introducerea codului QR sau a codului de bare permite reducerea fraudei și a utilizării necorespunzătoare a facilităților, precum și creșterea vitezei de verificare în practică. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satu Mare cu Alex Podaric.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic, cerul variabil cu norări temporare accentuate în cursul zilei, când pe arii relativ extinse va ploua. Temperaturile maxime între 20 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, izolate în zonele joase, vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: În acest moment se circulă destul de bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat în zona școlilor și a liceelor. Pe voi avem și ceva ceață în acest moment, grijă mare pe acolo. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că înainte de a porni spre weekend în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și dacă spre destinația aleasă sunt restricții impuse pe traseul pe care îl aveți de parcurs în acest weekend. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
3: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hop, top, am aterizat pe ziua noastră dragă și preferată, ziua de vineri, ziua care aduce relaxarea de weekend și cu siguranță ați pregătit și voi multe lucruri interesante de făcut și în acest weekend. Salutare, Alex, Marius Podoriu sunt eu cu tine și astăzi în programul nostru local, Made in Bairro Transilvania, 5 ore frumoase, plăcute și tihnite cu Rău Transilvania pe aproape, să vedem, să aflăm ce facem noi zilele astea libere care vin, locuri locali și evenimente pe care ar trebui să le bifăm. Turismul se află din păcate în cădere liberă în România, în timp ce în Europa e în creștere continuă. E a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană potrivit Eurostat, aflăm imediat. Între timp am selectat I'm Like a Bird, Nelly Furtado, să ne fie și ziua asta de vineri 18 septembrie una bună, liniștită, cu spor în toate. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din păcate și turismul se află în cădere liberă în România, în timp ce în Europa e în creștere continuă. E a doua cea mai mare scădere din Europa, potrivit Eurostat. În timp ce turismul european e în creștere continuă, România merge în direcție opusă. Numărul nopților de cazare a scăzut cu aproape 7% în primul semestru al acestui an, în a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, în timp ce piața europeană a crescut cu aproape 2%. Industria ospitalității din România trage guvernul de mână că, un paradox, turismul european a început 2026 pe creștere, dar România face notă discordantă. Ultimele date Eurostat arată că numărul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Europeană a crescut cu aproape 2% în primul semestru al acestui an, ajungând la până la 1,321 miliarde față de 1,299 miliarde în primele 6 luni din 2025. În România, în schimb, indicatorul a scăzut cu aproape 7%, iar asta e una dintre cele mai severe contracții din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. Cipru depășește România la capitolul scădere. Aici numărul nopților de cazare s-a redus cu 7,7%. În total, 9 state membre au raportat scăderi în primul semestru. La polul opus se află Irlanda, o creștere de aproape 15%, Malta aproape 10%, Slovacia aproape 6%. Diferența dintre evoluția României și media europeană este astfel de peste 8 puncte procentuale. Imaginea este cu atât mai relevantă cu cât piața europeană nu traversează o perioadă de recul. Dimpotrivă, cele 1,321 miliarde de nopți de cazare înregistrate în Europeană în prima jumătate a acestui an înseamnă cu aproximativ 22 de milioane mai multe nopți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este alimentată în special de turismul internațional. Nopțile petrecute de vizitatorii străini au crescut cu 2,5%, în timp ce nopțile turiștilor autohtoni au avansat cu doar 0,9%. Comparația cu alte state membre este și mai relevantă. În timp ce România a pierdut aproape 7% din nopțile de cazare, Irlanda a avut o creștere de aproape 15%, Malta 10%, iar Slovacia aproape 6%. Aceste evoluții arată că avansul turismului european nu este uniform, însă România se află în grupul statelor cu cele mai mari scăderi în turism. Cazul Ciprului este interesant. S-a înregistrat cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, 7,7%, dar rămâne o destinație extrem de dependentă de turiștii străini, care generează 93% din nopțile de cazare. România combină, în schimb, scăderea generală a pieței cu o pondere relativ mică a turiștilor străini.
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Garantat la Radio Transilvania, diminețile sunt mai bune, vești de pe acasă și cântece deșteptătoare. Transurban Satu Mare anunță că abonamentele gratuite pentru elevi care expiră în această perioadă rămân valabile până pe 21 septembrie, fără riscul aplicării unor sancțiuni. Măsura asigură continuitatea accesului la transportul public pentru elevi la început de an școlar. Cum pot elevii să-și facă sau să-și prelungească abonamentul până pe 21 septembrie? Până la această dată, elevii care doresc emiterea sau prelungirea abonamentului gratuit trebuie să prezinte la caserile și chioșcule Transurban, având asupra lor adeverința de la instituția de învățământ sau carnetul de elev vizat la zi, completat cu CNP-ul elevului. Reguli noi, începând cu 21 septembrie, de la această dată, procedura de emitere și prelungire a abonamentelor se simplifică. Elevii vor avea nevoie doar de un document de identitate, certificat de naștere sau carte de identitate. Nu va mai fi necesară prezentarea adeverinței sau a carnetului de elev la caserii și la chioșcuri. Prezența titularului este obligatorie, indiferent de perioada în care se solicită abonamentul. Titularul cardului trebuie să fie prezent la momentul emiterii sau prelungirii. Ești cu Radio Transilvania, programul local Made din Satu Mare. Mergem mai departe în căutare de lucruri importante și utile de știut de pe lângă casă. Neața bună!

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Să-ți fie și ziua asta de vineri una cât se poate de faină. Păstrez frecvențele o Transilvania pentru alte cântece minunate din 90 până azi și noutăți de pe aproape. Another Drink, Mashbalow cu și Kelsia Ballerini plus Undercover, Backer Street. Și vorbim și despre vreme imediat, cum se anunță vremea în regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare. Și tot atunci am să spun câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. O dimineață perfectă, îți doresc în continuare Transilvania.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: pentru weekend ne sunt făcute. Eu sper să avem și o vreme frumoasă. Mi-aș dori să dau așa o alergare pe Țibleș, la granița dintre județul Bistrița-Năsud și Maramureș. Acum să vedem. Sper ca vremea să fie nu foarte frumoasă, dar nici foarte urâtă. Adică mă mulțumesc cu nori, mai puțin soare, dar să nu avem precipitații. Ana mi-a anunțat pronoza meteo până inclusiv duminică 27 septembrie. În regiunea noastră vremea se anunță caldă, iar media temperaturilor maxim undeva la 25-28 de grade, nivel în jurul căruia se va menține în acest weekend. Minimele nopții între 10 și 13 grade. Săptămâna viitoare, 21-27 septembrie, va urma o răcire treptată, astfel încât maximele medii vor ajunge la 22 de grade, iar minimele undeva la 7 grade. Probabilitatea ploilor va fi mai ridicată săptămâna viitoare, când izolați sunt posibile cantități de peste 15-20 litri pe metru pătrat. În zona montană din regiunea noastră, maximele medii vor ajunge la aproximativ 18 grade, după care de săptămâna viitoare vor scădea pe la 13 grade, minimele nopții între 10 și 11 grade, săptămâna viitoare pe la 5 grade Celsius. Probabilitatea pentru ploi va fi în creștere de duminică, 20 septembrie, pe la munte. Izolat cantitățile de apă pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 17 grade, Cluj-Napoca 15, Brașov 9, Sibiu 13, Târgu Mureș 17, la Satu Mare și la Baia Mare 18 grade, Alba Iulia 14, Arad 20, Hunedoara 19, la Bistrița acum sunt 14 grade, la Zalău 19, la Media 16, Deva 14, Turda 15, la Dej sunt 13 grade, Huedin 19. Cel mai cald în țară la Timișoara 22 de grade, iar cel mai răcoare la Miercurea-Ciuc, 4 grade Celsius. Că tot vine weekendul, nu uita să pui cu tine și Rău Transilvania prin bagaje. N-ai oriunde ai petrece, direct de pe aplicația noastră sau online, direct de pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: fur noaptea.
1: Siegfried Mureșan, desemnat joi de președintele Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru, are acum la dispoziție, potrivit legii, 10 zile pentru a-și forma cabinetul și a cere votul de încredere al Parlamentului. Șeful statului spunea că europarlamentarul este o persoană cu expertiză pentru această poziție, dar sarcina sa este dificilă, având în vedere opțiunile exprimate de partidele parlamentare. Siegfried Mureșan are 44 de ani, este membru PNL de 12 ani, este europarlamentar, iar în prezent este vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European și vicepreședinte al Partidului Popular European. A avut un rol important în negocierile pentru bugetele Uniunii, pentru mecanismul de redresare și reziliență care finanțează PNR-urile, iar acum este coraportor al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii 2028-2034. În doar câteva momente, Gia Crăciun vine cu ultimele noutăți de ora 9 aici la Radio Transilvania. Până atunci, Calvin Harris, Blue și Matt Simons. Noi ne reauzim și ora care vine cu noutăți din trafic pentru început și informații proaspătă despre vreme trebuitoare dis de dimineață.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim satul mare, satul mare.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajații în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrile protv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic, cerul variabil cu norări temporal accentuate în cursul zilei, când pe arii relativ extinse va ploua. Temperaturile maxime între 20 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade. Izolate în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
2: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment se circulă destul de bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat în zona școlilor și a liceelor. Pe voi avem și ceva ceață în acest moment, grijă mare pe acolo. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că înainte de a porni spre weekend în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și dacă spre destinația aleasă sunt restricții impuse pe traseul pe care îl aveți de parcurs în acest weekend. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
3: Dintre
0: Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, salut! Programul nostru local continuă la Radio Transilvania, radioul drag și preferat din Transilvania. Noi ne pregătim de weekend, numai atât de mult și ne punem repede pe tihnă, odihnă, călătorii, drumeții, petreceri și evenimente faine pe aici, prin Transilvania. Alex Marius Podori sunt eu, te salut cu drag de weekend. Ți-am adus și ora asta multă muzică faină și vești de pe meleagurile noastre, drag. Industria ospitalității e cam pe butuci în România. Datele Eurostat oferă astfel un semnal important pentru industria ospitalității din România. Un subiect despre care povestim astăzi mai pe larg, despre turism, cum a mers el pe litoral, cum s-a descurcat în zona montană, toate detaliile astăzi. Vor începe cu Shakira, Zoo, să-ți fie drumul perfect spre weekend, neața bună!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din păcate, industria ospitalității e cam pe butuci prin România. Datele Eurostat oferă, iată, un semnal important pentru industria ospitalității din România, scăderea turismului. În România suntem pe penultimul loc la numărul de turiști în acest an. Scăderea nu are loc într-o piață europeană aflată în declin, pentru că, vorbeam și ora trecută, în întreaga Europa, turismul a mers brici anul acesta, doar în România nu a mers absolut deloc. De fapt, ce domenii au mers anul acesta? Și totuși, într-un moment în care cererea pentru cazare turistică în europeană este în continuă creștere, mai mult evoluția internațională este mai dinamică decât cea internă. La nivelul Uniunii Europene, nopțile petrecute de turiștii străini au crescut de aproape 3 ori mai repede decât cele ale turiștilor rezidenți. Pentru România, această diferență ridică problema capacității de a atrage și păstra fluxurile internaționale de turiști. Este important, totuși, ca datele să nu fie interpretate ca o măsurătoare directă a numărului de turiști. Indicatorul Eurostat contabilizează nopțile petrecute în unitățile de cazare turistică și include hoteluri și unități similare, unități pentru vacanțe și sejururi de scurtă durată, precum și campinguri și parcuri pentru rulote. Prin urmare, o scădere de aproape 7% pentru România înseamnă că numărul total de nopți petrecute în aceste structuri a fost cu 6,7% mai mic decât în primul semestru din 2025. Pentru România, mesajul statistic este totuși dificil de ignorat. În timp ce turismul european a adăugat aproape 2% în primul semestru din 2026, piața românească, iată, a pierdut 6,7%. Și rămânem cam în aceeași zonă, turismul montan a scăzut cu peste 20% în perioada verii. Hotelierii din stațiunile montane semnalează diminuarea activității cu 15-20% în sezonul estival 2026 față de anul de trecut, iar în unele cazuri scăderile ajung chiar și la 30%. Dar despre acest subiect vorbim pe larg ora următoare.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Iubești Transilvania? Iubești Radio Transilvania? Ești prin Transilvania cu Radio Transilvania. Asculți programul nostru local de astăzi, vineri 18 septembrie. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți va avea loc pe 8 octombrie la Satu Mare. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forță de Muncă Satu Mare organizează pe 8 octombrie Bursa Generală a Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Evenimentul va avea loc la Casa Dăinuirii din Satu Mare de la ora 9 și își propune să faciliteze întâlnirea directă dintre tinerii aflați la început de carieră și angajatori. Bursa este destinată în primul rând absolvenților care își caută primul loc de muncă sau o oportunitate de a intra pe piața muncii locale, dar și companiilor sătmărene interesate să recruteze personal. Principalul obiectiv al evenimentului este apropierea tinerilor de oportunitățile existente pe piața muncii și crearea unui cadru în care aceștia să poată discuta direct cu reprezentanții companiilor locale. Participanții vor putea consulta oferta de locuri de muncă disponibilă și vor avea posibilitatea de a afla mai multe despre cerințele posturilor, condițiile de angajare și oportunitățile oferite de angajatorii prezenți. Pe lângă discuțiile cu angajatorii, absolvenții vor putea beneficia de servicii de informare, consiliere profesională și medierea muncii. AJFM Satu Mare va oferi și informații privind măsurile active destinate stimulării ocupării forței de muncă, astfel încât tinerii sătmăreni să poată afla ce forme de sprijin sunt disponibile pentru integrarea lor profesională. Instituția face apel și la companiile din județ să participe la bursă și să ofere absolvenților posibilitatea unui prim contact direct cu piața muncii. Pentru angajatori, evenimentul reprezintă oportunitatea de a întâlni candidați aflați la început de carieră și de a-și prezenta direct posturile vacante și perspectivele profesionale. AJFM Satu Mare invită atât pe tinerii absolvenți, cât și pe angajatori să participe la eveniment, cu obiectivul de a transforma întâlnirea într-o oportunitate concretă pentru debutul profesional al noii generații. Ești în Made in Satu Mare la Radio Transilvania, cântece pe ritm matinal și povestioare de aproape de prin județul nostru. Neața bună!
1: Transilvania! Transilvania!

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Acordarea tuturor burselor școlare, inclusiv în vacanțe, a fost votată în Senat. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar taloanele de pensii ar putea avea cod QR sau cod de bare pentru facilitățile de transport. Proiectul a fost adoptat de Senat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activități. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire pe transportul public și să constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept, conform unui proiect legislativ adoptat de senatori. Inițiativa stabilește în mod expres că facilitățile de transport pentru pensionari se acordă în baza talonului de pensie emis de sistemul public, acesta devenind documentul unic de dovedire a dreptului. Pentru a permite verificarea rapidă și sigură, talonul de pensie va include un element de identificare automată. Soluția tehnică se va aplica în cazul tuturor tipurilor de documente justificative aferente tuturor categoriilor de pensionari beneficiari. Introducerea codului QR sau a codului de bare permite reducerea fraudei și a utilizării necorespunzătoare a facilităților, precum și creșterea vitezei de verificare în practică. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia, noi am ascultat știrile la Transilvania, un alt pachet de noutăți. Primim de la ea peste o jumătate de oră. Ai ales frecvența la Transilvania, dis de dimineață. Pentru asta îți mulțumim din suflet. Și te servim cu alte cântece petrecare și vești de pe aproape. Craiova se pregătește deja de Crăciun. Cumpără 550 de brazi pentru târgul de Crăciun. Ediția 2026 va avea ca temă Tărâmul Elfilor și începe pe 13 noiembrie. Întreaga poveste minchenaș. Din 90 până azi, R.E.M. Losing My Religion, dar până atunci Lato și Luca la Lottery. De o dimineață minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Craiova se pregătește deja de Crăciun și cumpără 550 de brazi pentru Târgul de Crăciun. Ediția din 2026 avea ca temă Tărâmul Elfilor și începe pe 13 noiembrie. Autoritățile locale din Craiova se pregătesc intens pentru Târgul de Crăciun de anul acesta, iar instituțiile subordonate au început cheltuielile pentru organizare. Administrația locală a inițiat deja o licitație prin intermediul căreia cumpără sute de pomi de Crăciun de 50.000 de euro. Licitația pe două loturi. Primul lot cuprinde vreo 400 de pomi de Crăciun din specia Molid, care trebuie să aibă între 1,75 și 1,95 de metri înălțime. Pomii trebuie să aibă tulpină dreaptă și bine garnisită, iar rădăcina trebuie să fie într-un balot de pământ de minimum 40 de litri. În plus, molizii trebuie să aibă o formă conică, regulată, cu aspect ornamental și să fie de culoare verde sau alb-albăstruie. Livrarea celor 400 de pomi de Crăciun este programată în perioada 12-16 octombrie. Al doilea lot este format din 150 de pomi de Crăciun tăiați din specia Pradul de Nordman. Brazii trebuie să fie de culoare verde și să fie tăiați proaspăt. Livrarea celor 150 de brazi este programată pentru perioada 27-30 octombrie, aproximativ două săptămâni chiar înainte de deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova. Craiovenii și nu numai, vor intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă începând cu 13 noiembrie, când este programată deschiderea Târgului de Crăciun din acest an de la Craiova. Ediția 2026 va avea ca temă Tărâmul Elfilor și se va desfășura până pe 3 ianuarie 2027 în zona centrală a orașului Craiova.

0: gata planurile pentru weekend? Sunt convins că da. Vremea se anunță frumoasă. De săptămâna viitoare am înțeles că se cam strică vremea, să profităm de acest weekend. Se face 10, Gia Crăciun vine cu știrile. Bursele de merit sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. Detalii la 10. La Radio Transilvania vine Mary Mary, Smiley și Pussycat Dolls. Zi de zi cu noi, ești fresh energy. Ne auzim după 10.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere, o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activității. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire pe transportul public și să constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept, conform unui proiect legislativ adoptat de senatori. Inițiativa stabilește în mod expres că facilitățile de transport pentru pensionari se acordă în baza talonului de pensie emise sistemul public, acesta devenind documentul unic de dovedire a dreptului. Pentru a permite verificarea rapidă și sigură, talonul de pensie va include un element de identificare automată. Soluția tehnică se va aplica în cazul tuturor tipurilor de documente justificative aferente tuturor categoriilor de pensionari beneficiari. Introducerea codului QR sau a codului de bare permite reducerea fraudei și a utilizării necorespunzătoare a facilităților, precum și creșterea vitezei de verificare în practică. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim! Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic, cerul variabil cu norări temporal accentuate în cursul zilei, când pe arii relativ extinse va ploua. Temperaturile maxime între 20 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade. Izolate în zonele joase vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment se circulă destul de bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat în zona școlilor și a liceelor. Pe voi avem și ceva ceață în acest moment, grijă mare pe acolo. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că înainte de a porni spre weekend în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și dacă spre destinația aleasă sunt restricții impuse pe traseul pe care îl aveți de parcurs în acest weekend. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
1: Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Transilvania toată se pregătește de weekend. Mulțumim tare mult că ne asculti. Transilvania. Alex, Marius, Podariu. Sunt eu aici cu tine pe la povești în programul nostru local de astăzi, Made in Bairau, Transilvania. Cu altă porție de muzici minunată din 90 până azi și vești de pe acasă. Turismul montan a scăzut și el cu peste 20% în perioada verii. Hotelierii din stațiunile montane semnalează diminuare al activității de 15-20% în sezonul estival față de anul precedent, iar în unele cazuri scăderile ajung și la 30%. Aflăm imediat. Din anii 90 până azi, super cântece cu Lara Fabian, I Will Love Again, și împreună facem pregătiri de weekend. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Turismul montan a scăzut cu peste 20% în perioada verii. Hotelierii din stațiunile montane semnalează diminuare la activități între 15 și 20% în sezonul estival 2026 față de anul trecut, iar în unele cazuri scăderile au ajuns și la 30%. În această vară românii au avut un buget de vacanță foarte redus față de anul trecut, iar turiștii s-au orientat către vacanță de o zi. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în prima jumătate a acestui an, sosirile în stațiunile montane au scăzut cu 4,1%, iar în optările cu 6,7%, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Aceste rezultate conturează contextul în care s-a desfășurat sezonul de vară, pentru care numeroși hotelieri semnalează diminuare la activității de 15-20% față de anul trecut, iar în unele cazuri chiar de 30%. Tariful mediu pe cameră pentru un sejur în destinațiile montane a ajuns la 643 de lei față de 622 de lei anul trecut. Creșterea a fost de numai 3,4%, în ciuda majorării costurilor. Totodată, durata media sejurului s-a redus la 3,6 nopți. Mulți hotelieri din România, din stațiunile montane, descriu menținerea activității tot mai mult ca pe un efort de supraviețuire. Pentru a răspunde scăderii puterii de cumpărare, aceștia au creionat pachete cu tarife last minute redusă, facilități incluse și beneficii suplimentare pentru turiști care își prelungesc sejurul. În paralel, operatorii unor hoteluri mari de 4 și 5 stele s-au orientat vara aceasta către turismul de afaceri și segmentul corporate în încercarea de a compensa diminuarea cererii pentru vacanțe. Creșterea ușoară a numărului de turiști străini nu a compensat reducerea cererii interne. Vizitatorii vin să se bucure de munte, dar aleg tot mai frecvent să nu rămână peste noapte și să limiteze cheltuielile în restaurante. Unii aduc mâncare chiar de acasă sau preferă magazinele și unitățile de tip fast food, astfel aglomerația din anumite zone turistice nu se traduce automat în rezultate mai bune pentru hotelierii și restaurantele de la munte. Pe Valea Prahovei, Sinaia registrează scăderi de aproape 2%, la sosiri 2,4% la noptări, mai moderate decât cele consemnate la nivelul stațiunilor montane în ansamblu. La Bușteni, noptările sunt de asemenea în declin, evenimentele organizate în vară au adus cât de cât mai mulți turiști la recepții, dar pe perioade foarte scurte, una-două nopți. Muntele nu a fost gol în această vară, dar trebuie să facem diferența între o stațiune aglomerată și o economie turistică sănătoasă. Excursiile de o zi nu țin locul sejururilor, iar prezența excursioniștilor nu înseamnă automat venituri pentru hotelurile și restaurantele locale de la munte. Discuția nu mai este despre dezvoltare, ci despre supraviețuire, a declarat recent Adrian Voican, președinte al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Spune garantat o nație mai bogată. În Hituri Plus și mai multe vești și povești de pe lângă casă. Sute de copii și adulți cu dizabilități au ajuns pe litoral în această vară datorită sătmărânilor de la Kayak Smile. Pentru al treilea an consecutiv, Asociația Kayak Smile a revenit pe litoral românesc cu un program dedicat persoanelor cu dizabilități, pentru care o zi la mare poate însemna mult mai mult decât câteva ore petrecute pe plajă. Pe parcursul întregii luni august, baza principală a proiectului a fost la Eforia Sud. Aici beneficiarii au avut acces gratuit la echipamente adaptate și la activități sportive și recreative pe care, în multe situații, nu le-ar fi putut încerca fără sprijin specializat. Au fost oameni care au intrat pentru prima dată în mare cu ajutorul unui echipament adaptat, copiii care au descoperit caiacul, adulți care au vrut să încerce un jet ski sau o plimbare cu barca și familii care au putut petrece o zi la plajă fără ca dizabilitatea să decidă ce pot și ce nu pot face. Pentru unii oameni, o zi la mare înseamnă o baie în apă, o plimbare pe plajă, o plimbare cu barca sau o aventură pe care o aleg spontan. Pentru o persoană cu dizabilități, toate acestea pot fi imposibile fără echipamente adaptate și fără oameni și companii care să transforme intenția în realitate. De aceea avem nevoie de ajutor, de aceea suntem atât de recunoscători partenerilor de drum lung care ne-au înțeles scopul și au venit să îi sprijină, să demonstrăm împreună că marea este pentru toți. Accesibilizarea nu înseamnă doar o rampă sau un covor de acces până la apă, înseamnă posibilitatea de a intra în apă, de a practica un sport, de a te plimba, de a încerca ceva nou și de a petrece timp alături de familie și prieteni fără ca dizabilitatea să fie primul lucru care decide ce poți face, a transmis Ionuț Stankovic, președintele Asociației Kayak Smile. La Eforie Sud, echipa a avut alături mai multe organizații și asociații care lucrează cu persoane cu dizabilități, atât din România cât și din Republica Moldova. Prezența lor este parte importantă din proiect, iar întâlnirile dintre organizații creează, de la un an la altul, o comunitate tot mai mare de oameni care își doresc aceleași lucruri. Mai multă mobilitate, mai multă independență și mai multe oportunități pentru persoanele cu dizabilități. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești un medi din Satu Mare la Radio Transilvania. Bună să-ți fie dimineața, Satu Mare!

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei, trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, da, e weekendul pe aproape, noi suntem în căutare astăzi de lucruri faine de știut, ponturi, locuri și locații musai de vizitat. Made in by Radio Transilvania continuă și mai aflăm imediat că Oradea se pregătește pentru 3 zile de festival. 9 și 11 octombrie, Oradea Festival transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Cine urcă pe cele 3 scene, îți dau imediat detalii, poate vrei să ajungi pe acolo. Play și ascultăm Great Expectation, Sienna Spiro, plus The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Ne pregătim cu adevărat de weekend. Bună să-ți fie dimineața, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Programul nostru local continuă, Made in Bairro, Transilvania, cu informații locale și regionale, ca să știm ce se mai întâmplă pe aici, pe acasă, pe la noi. Oradea, uite, se pregătește pentru 3 zile de festival între 9 și 11 octombrie, Oradea Festival, transformă centrul istoric al orașului într-o mare scenă în aer liber. Haideți să vedem cine urcă pe cele 3 scene. Concertele se vor desfășura în Piața Unirii, Piața Ferdinand, pe Strada Libertății și în Parcul 1 decembrie. Pe scena principală vor urca artiști precum Asaf, Avidad, Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brânci, Orchestra, Mine, Lee, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Strada Libertății va găzdui ser de jazz, iar în Piața Ferdinand sunt programate concerte și seturi de muzică electronică. O noutate este scena din Parcul 1 decembrie, dedicată muzicii retro și nostalgiei, cu Stella Enache, Gabriel Dorobanțu și DJ Lupașcu. Festivalul de la Oradea aduce și spectacole de lumini și lasere pe crișul repede, teatru aerian, artiști stradali, un show de drone și tradiționalul foc de artificii. Programul include și expoziții, instalații și evenimente dedicate arhitecturii și artei în pasajul Vulturul Negru, pasajul Madah și Casa Darvaș Laruș. Evenimentul este organizat de Vizit Oradea și primăria din Oradea, 9-11 octombrie. Pe o bifă pe calendar și nu uita de Oradea Festival. Ești cu Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bihor, Radio Transilvania se aude direct din Oradea, de pe 97,2 FM, de la Lej de pe 95,8 FM și de la Beiuș de pe 88 FM. Avem pentru tine 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe detalii. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania. Bună să-ți fie dimineața! Transilvania! Transilvania!

0: cu gândul și sufletul de Jean Weekend, ne pregătim de știri. Știri de la 11 cu Gia Crăciun. Românii aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române Apei. Însă, mulți spun că nu au încredere în calitatea apei de la robinet, pentru că unele conducte sunt extrem de învechite. Amănunte la 11 până una alta, Amy, tata Vlad și Madonna trec pe la noi, iar noi ne dăm întâlnire după știri să mai aflăm lucruri faine și interesante de aflat de pe meleagurile noastre dragi și, evident, porția minunată de cântece preferate din 90 până azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Recorrect.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajați în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!

0: Radio Transilvania.
1: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrileprotv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice, anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic, cerul variabil cu norări temporare accentuate în cursul zilei, când pe arii relativ extinse va ploua. Temperaturile maxime între 20 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, izolate în zonele joase, vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment se circulă destul de bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat în zona școlilor și a liceelor. Pe voi avem și ceva ceață în acest moment, grijă mare pe acolo. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că înainte de a porni spre weekend în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și dacă spre destinația aleasă sunt restricții impuse pe traseul pe care îl aveți de parcurs în acest weekend. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, oameni faini, buni și dragi, facem și din ora asta una cât se poate de faină, pregătiri de weekend, profităm de zile libere ce dau să vină, ne relaxăm, ascultăm doar cântece preferate și ora asta și nouă test de pe aproape, aici în programul nostru local de astăzi. Căutăm vești faine, evenimente interesante și locuri dragi de prin Transilvania, pe unde se ajunge. Alex, Marius, Podariu sunt eu. România se află în topul producătorilor de bere din Uniunea Europeană. Cât a produs în ultimul an, anul de vârf pentru vânzările de bere au fost în 2008, înainte de criza economică. Dar câți români lucrează în industria locală a berii, aflăm imediat. La Radio Transilvania, Burn with a Broken Heart, Damiano David, Star spre weekend cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România se află în topul producătorilor de bere din Uniunea Europeană. Cât a produs în 2025? Anul de vârf pentru vânzările de bere a fost 2008, înainte de criza economică, dar câți români lucrează acum în industria locală a berii? Haideți să vedem! Țările membre ale Uniunii Europene au produs anul trecut o cantitate totală de 34,4 miliarde de litri de bere, în ușoară scădere cu 0,7% față de 2024, dar în creștere cu 2,2% raportat la anul de 2020, arată datele publicate de Eurostat. Cea mai mare parte a berii produse anul trecut în Uniunea Europeană, 32,3 miliarde de litri, conținea peste 0,5% alcool, în timp ce berea cu conținut scăzut de alcool, sub 0,5%, și berea fără alcool au reprezentat 2,1 miliarde de litri. Germania a fost principalul producător de bere din Uniunea Europeană în 2025, cu o cantitate de 7,4 miliarde de litri de bere, 21,6% din producția vândută a Uniunii Europene. Spania s-a clasat pe locul al doilea, cu 5,3 miliarde de litri, 15,5%, urmată de Polonia, 3,5 miliarde de litri, cu 10,2%. Lista primilor 5 producători a fost completată de țările de jos, 2,4 miliarde de litri, 6,9%, și Franța, 2,1 miliarde de litri, 6%. Pe locul următor se situează Belgia, urmează Cehia, Italia și România cu 1,594 miliarde de litri de bere. În cazul României, cea mai mare parte a berii produse în anul 2025 conținea peste 0,5% alcool, în timp ce berea cu conținut scăzut de alcool, sub 0,5%, și berea fără alcool au reprezentat 103,954 milioane de litri. Cu aceste rezultate, România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană la consumul de alcool în 2025. Cu toate acestea, piața berii a atins anul trecut cel mai scăzut nivel de vânzări din ultimii 20 de ani, anunță Asociația Berarii României. Potrivit directorului general al organizației, Constantin Bratu, anul de vârf pentru vânzările de bere din România a fost 2008, înainte de criza economică. Atunci a fost atins un prag istoric de 20 de milioane de hectolitri, echivalentul la 4 miliarde de sticle de bere de jumătate de litru. 17 ani mai târziu, industria berii s-a aflat în fața unei extreme. 2025 a fost momentul în care s-a ajuns la un prag critic, la 14,4 milioane hectolitri, și o scădere a pieței cu 4%, cel mai scăzut procent din ultimii ani. În 2024, sectorul de bere s-a stabilizat până în 15 milioane de hectolitri vânduți, însă această stabilitate nu s-a materializat și în 2025. Ocuparea forței de muncă în relația cu industria berii din România este de aproximativ 57.000-68.000 de persoane, contribuția la PIB-ul țării ajungând la 3 miliarde de euro. În 75% din județele României există cel puțin o unitate de producție, fie fabrici mari, fie producători craft, fie unități medii. La nivel național sunt 88 de fabrici de bere și 83 de producători, conform datelor Ministerului de Finanțe, citate de Asociația Berarii României. În 2008 a fost un an istoric și rămâne. Este puțin probabil să revenim la acel nivel prea curând, poate chiar niciodată, transmit reprezentanții Berarii României.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Transilvania aproape, ne pregătim cum se cuvine de weekend. Iată, Caraiul găzduiește în această perioadă, 18-20 septembrie, un weekend cu evenimente pentru toate vârstele. Programul cuprinde o zi a culesului, o dublă lansare de carte, o sesiune de astrofotografie, un festival gastronomic, o petrecere la strand și două meciuri de fotbal. Vineri, 18 septembrie, ziua culesului la vinăria Jugrestan. Acțiunile vor include zdrobirea strugurilor, muzică preparată culinară și momente de socializare, intrare liberă. Tot astăzi, de la 19, dublă lansare de carte la Castelul Caroli, profesoara Daniela Marcu își va prezenta volumele În urma pașilor tatălui meu și Un fluture la răscruce de drumuri, cu intrare liberă. De la 20, închiderea sezonului Căi Lactee, în parcarea parohiei Sfântul Iosif Calazans, găzduiește ultima sesiune de astrofotografie din acest an. Mâine, sâmbătă 19 septembrie, Festivalul Gastronomiei și Armoniei la Parcul Dendrologic din Carai găzduiește un eveniment dedicat preparatelor culinare, mișcării și muzicii. Participanții vor putea descoperi mâncăruri sănătoase, degustări și gusturi noi. Programul completat de antrenamente de fitness și aerobic, muzică și activități de divertisment. Seria petrecerilor de vară continuă la Thermalis Strand Carai, sâmbătă de la ora 23 cu DJ Tebitsu. Duminică 20 septembrie de la 15, nu uităm, CSM Victoria Carei întâlnește Talna Orașul Nou. Stadionul Victoria găzduiește partida dintre CSM Victoria Carei și Talna Orașul Nou, contând pentru Liga 4 Elite. De la ora 17 va începe și meciul echipei de junior A1. Publicul poate urmări gratuit ambele confruntări. Se întâmplă la Carei, sunt în evenimente multe, profitați de ele. Poveștile județului nostru sunt aici la Radio Transilvania, zi de zi, în mei din satul mare. Ești cu Radio Transilvania, pre-weekend.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Și pentru că vine weekendul, sunt convins că unii dintre voi se retrag la culcuș și se odihnesc. Alții, știu eu, pun bocanci în picioare, rucsacul în spinare, alții pe la vreo plimbare, unii pe la relaxare prin locurile frumoase de prin Transilvania, unii pe la pedalat, alții pe la alergat. Hai, la drum bun spre weekend! Până atunci, uite, îți mai dau un pont de weekend. De astăzi suntem așteptați, chiar de pe la această oră, la Festivalul Castanelor Baia Mare 2026 cu Emma, Chilafonii, Irina Rimes, Zdob și Zdub, Mira, Vesta, Paraziții, Ducu Berții, Trupa Focul Viu, Marcel Pavel, Minița Angel, Andy, Andrei Bănuță, Andra Fuego, mai sunt? Da, da, toți sunt la Festivalul Castanelor din Baia Mare. Poate vrei să ajungi pe acolo, îți dau detalii imediat. Din anii 70 până azi. Între timp, la noi ai cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi. Iată, 7 Second, Joshua Ndor și Nena Sherry, înainte de Katy Perry, Lifetimes, și împreună facem astăzi planuri faine, faine de weekend.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oi, până la mine aici în studioul Radio Transilvania vine mirosul de castane coapte. Pentru că a început deja festivalul castanelor la Baia Mare, iată cine ajunge pe acolo. Astăzi vine 18 septembrie pe scena Bulevardul Unirii cu Emma, Chilafoni, Irina Rimes, pe scena Piața Libertății, Concurs Național de Muzică Populară, Mara Mureșul și prietenii, concurenții acompaniați de orchestră de copii și tineri a Palatului Copiilor Baia Mare, comorile Mara Mureșului, Zdob și Zdub. Ultimul nivel, trupa Everybody Knows, trupa Hideaway, tinerii de la Colegiul de Artă din Baia Mare. Sâmbătă 19 septembrie la Festivalul Castanelor Baia Mare, pe scena Bulevardul Unirii cu Mira, Vesca, în Paraziții, pe scena Piața Libertății, gala Concursului Național de Muzică Populară Maramureșul și prietenii, atelieră de cântece și dansuri tradiționale, hor și joc în Maramureș, sub formă de flash mod, Ducu Berții, trupa Focul Viu, Marcel Pavel, Luminița Angel, duminică 20 septembrie pe scena Bulevardului Unirii cu Andia, Andrei Bănuță și Andra, pe scena Piața Libertății, Ansamblul Folcloric Național Transilvania cu spectacolul Drag de România Mea, Drag de România Noastră, alături de Fuego, Paul, Turugiu, ce de-a invitat și toată lumea e pe lângă jarul unde se fac castanele bine coapte. Uite, un pont pentru weekendul ăsta. Petrecerea a și început de la această oră. Ești cu Radio Transilvania spre weekend și îți reamintesc că Radio Transilvania se aude și în județul Maramureș, direct din Baia Mare, de pe 106,1 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală la Radio Transilvania prin Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți oferă mai multe amănunte despre acest lucru.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Și hai, dă un click și pe adresa noastră de Facebook Rău Transilvania, că acolo te așteaptă o discuție faină. Vrem să știm care e părerea ta. Ponturi, locuri și locații faine de vizitat de prin Transilvania. Hai să ne spui și tu niște locuri frumoase de pe la noi. Uite, Monica ne recomandă Sibiul, e foarte frumos. Alina recomandă Oradea, ohoho, ce centru frumos, sau ce din Oradea. Ancuța ne zice să ne relaxăm la Băile Felix. Cu adevărat. Corina ne spune că un loc plăcut se află în Rimetea, județul Alba. O, da, de poveste. Apoi Simona zice să vizităm Biertanul, un alt loc minunat. Dora zice să ajungem la Carei, să vizităm castelul Caroli. Sunt foarte multe evenimente și pe la Carei în weekendul ăsta, o adevărată bijuterie castelul. Darius ne recomandă Grădina Botanică din Jibou, foarte, foarte frumos și acel loc. Paula ne recomandă Cetatea Făgăraș, ho, ho, ho, da, minunată. Zol ne scrie Biertan și Sighișoara, delicios. Apoi Peter ne zice, ultima ieșire, așa un fel de hiking break, drumeții mici, a fost la cetatea ruinele din Bologa. Avem o țară extrem de frumoasă, plină de istorie și tradiții și, din păcate, mulți nu prea o apreciază. E mare păcat. Ar trebui cu siguranță să promovăm mai des și mai bine locurile astea, foarte multe locuri frumoase avem prin țară. Apoi Leona ne spune, nu există cazări bune unde să putem merge, chiar și în zonele de munte, aproape de orașe. Nu ai spații de cazare, ar trebui utilizat potențialul turistic din Transilvania. După părerea mea, nu prea e. Iată, mulțumim Leona și ție, iar Florina ne zice, eu merg să mă relaxez în comuna Bracta, județul Bihor, la bunici. Relaxare plăcută și ție, Florina. Mulțumim pentru recomandările voastre. Așteptăm și altele. Astăzi, pe Facebook Rău Transilvania, să descoperim frumoasa noastră Transilvania cu Radio Transilvania. Musai, musai! Pe frecvență.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar.

0: 2026-2027 de Bursa Tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, Bursa Tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile la Transilvania prezentată de Gia, mulțumim! Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme ușor mai caldă decât normal termic, cerul variabil cu norări temporare accentuate în cursul zilei, când pe arii relativ extinse va ploua. Temperaturile maxime între 20 și 26 de grade, minimele de la noapte între 8 și 13 grade, izolate în zonele joase, vor fi condiții de ceață, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment se circulă destul de bine pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat în zona școlilor și a liceelor. Pe voi avem și ceva ceață în acest moment, grijă mare pe acolo. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că înainte de a porni spre weekend în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și dacă spre destinația aleasă sunt restricții impuse pe traseul pe care îl aveți de parcurs în acest weekend. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Play Start și începe ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi. Noi din Radio Transilvania ne pregătim de weekend numai atât de mult și zburăm spre destinațiile preferate sau, știu eu, pe acolo, pe unde petreci, să fie fain și bine, chiar dacă nu ai ceva special și moței pe canale. Maurice Pădăriu sunt eu, cât cheltuie românii la o vizită în mall. Cheltuielile au crescut peste rata inflației în ultimii 2 ani. Românii din marile orașe cheltuie în medie cam 383 de lei la fiecare vizită la mall în această perioadă, cu 70% mai mult față de acum 2 ani. Detalii imediat. Între timp, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, să-ți fie ziua perfectă, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: drop dead.
1: Cu bani sau fără bani, românii din marile orașe tot cheltuie în medie 383 de lei la fiecare vizită la mall în această perioadă, 2026, cu 17% mai mult față de acum 2 ani. Evoluție care depășește rata inflației din aceeași perioadă și indică o creștere reală a puterii de cumpărare, arată un studiu de specialitate. Valoarea medie a cheltuielilor per vizită a crescut de la 327 de lei în 2024 la 370 de lei în 2025 și la 383 de lei în 2026, arată cercetarea intitulată The Mall Effect Index, realizată de Generatics și Rival Marketing Research. Astfel, 64% dintre vizitatori de mall-uri au declarat că au cumpărat un produs după ce au văzut o reclamă în interiorul centrului comercial, cel mai ridicat nivel înregistrat în cei 3 ani de măsurători. În același timp, doar 5-7% dintre respondenți afirmă că publicitatea online îi influențează în deciziile de cumpărare. Studiul relevă și o creștere a dimensiunii sociale a centrelor comerciale, astfel 55% dintre români merg la mall cel puțin o dată pe săptămână, iar reprezentanții generației Z petrec în medie 177 de minute la fiecare vizită, mai mult decât orice alt segment de vârstă. În plus, 42% dintre respondenții români au declarat că merg la mall pentru socializare, comparativ cu 35% în 2025, iar 45% au indicat cinematograful drept principal motiv al vizitei la mall, față de 36% anul trecut. De asemenea, 69% dintre participanții la studiu au afirmat că testează produse în magazin înainte de a le comanda online, ceea ce evidențiază rolul centrelor comerciale în procesul de documentare și validare a achizițiilor.
2: Asculți Made in Satu Mare!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio Transilvania!

zi de vineri strașnic de bună, îți doresc satul mare. Sătmărenii sunt invitați mâine, sâmbătă 19 septembrie, la o plimbare cu bicicleta organizată între municipiul Satu Mare și Conacul Covaț din Nisipeni. Plecarea este programată la ora 15 din fața Catedralei Romano-Catolice. Evenimentul este organizat cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității și îmbină activitatea fizică, promovarea deplasării alternative și descoperirea unui obiect de patrimoniu din județul nostru. Participanții vor porni împreună din centrul municipiului Satu Mare spre localitatea Nisipeni, iar deplasarea se va desfășura cu escorta poliției la Conacul Covaț. Bicicliștii vor fi întâmpinați cu activități meșteșugăre, jocuri de sfârnatură și un gulaș pregătit la ceaun. Programul organizat la destinație face parte din evenimentul Autumn Equinox. Întoarcerea în grup de la Nisipeni este programată de la ora 18. Participanții pot reveni și individual, însă cei care aleg să plece mai târziu trebuie să aibă bicicleta echipată cu lumini în partea din față și din spate. Participarea presupune înscrierea prealabilă prin formularul pus la dispoziție de organizatori. La punctul de plecare, persoanele înregistrate vor primi o brățară care le va asigura accesul la masa pregătită la destinație. Purtarea căștii de protecție este obligatorie pe întreaga durata traseului, iar participarea se face pe propria răspundere. Organizatorii nu au precizat numărul maxim de locuri și nici condițiile în care copiii pot lua parte la tur. De la 15 din fața Catedralei Romano-Catolice, pedalare spre Conacul Covaț din Nisipeni. Made in Satu Mare continuă la Radio Transilvania, iar eu am pentru tine veștile zilei și cântecele minunate ce te duc mai repede în weekend.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.

0: prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746-205-415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E vineri, ziua care aduce weekendul, ne facem și din ziua asta una cât mai bună, pe acasă, pe la job, prin trafic sau știu eu, prin ceva călătorii, cu radioul Musai, pornit pe frecvența Radio Transilvania. Și cum se anunță vremea în regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, am să spun eu imediat și tot atunci câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Andia, Aș fi iubit-o, plus Will Smith, Wild Wild West, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Wild Wild West.
1: În bată weekendul la ușă, sigur ți-ai făcut ceva planuri pentru weekend, dar să vedem ce vreme avem în weekend și săptămâna viitoare. Anume anunța prognoza meteo până inclusiv duminică 27 septembrie. În regiunea noastră, vremea rămâne caldă, dar înorată în acest weekend, maxima 25-28 de grade și așa rămâne în weekend, minimele nopții 14-15 grade, prin văi și spre muntă cam 8-9 grade. Săptămâna viitoare, 21-27 septembrie, urmează o răcire, maxima nu mai depășește 22 de grade Celsius, minima nopții undeva pe la 7-8 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată săptămâna viitoare, 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat. În zona montană, în weekend, vreme caldă, însă cu mai mulți nori, 18 grade Celsius maxima. Săptămâna viitoare, maxima ajunge pe la 13 grade Celsius, minima nopții 10 grade Celsius, săptămâna viitoare la munte 5 grade Celsius și sunt așteptate ploi de duminică, 20 septembrie, izolat, 20-25 de litri pe metru pătrat. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea, 18 grade, Cluj-Napoca, 16, Brașov, 18, Sibiu, 19, la Târgu Mureș sunt 18 grade, Satu Mare, 17, acum la Baia Mare avem 18, Alba Iulia, 17, Arad, 19, Hunedoara, 18, Bistrița, 20, Zalău 19, Mediaș 18, Deva 18, la Turda sunt 17 grade, deci 16, Huedin 18. Cel mai cald acum la Târgul Logrești, în județul Gorj, 27 de grade, cel mai răcoare la Câmpeni, județul Alba, 13 grade. Hai că vremea e bunicică momentan, profităm de zilele libere ce vin și ne facem toate mofturile, plăcerile, ne împlinim toate dorințele.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.

0: Dragii mei, unii spun stop muncă și fugă în weekend. Distracție multă, relaxare din plin, tihnă și odihnă, fiecare cu ce-și poftește, bucuroși de zile libere ce vin. Noi ne reauzim luni de la 8 aici în programul local Made in Bairro, Transilvania. Alex Maurice Podori sunt eu, un weekend fain și plăcut vă doresc, petrecere reușită, să aveți parte de tot ce mai bun și frumos și în primul și în primul rând, sănătate. Din belșug.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitate.

0: activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: electricitate. Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activității. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: are ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile ProTV.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în emisiunea noastră la Radio Transilvania și discutăm despre rubrica obișnuită din fiecare zi de vineri, Top 5 Economic News of the Week. Analizăm cele mai importante 5 știri economice cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, doamna profesoră Mihaela Rovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Aș porni chiar de la prima știre economică acestei săptămâni. Doamna profesor, cum arată această știre?
3: România este singura economie din Uniunea Europeană care are dobânzi de junk fără să fie junk. Trebuie să precizăm aici că atât Fitch cât și Standard & Poor's evaluează România la BB-, iar Moody's la BAA3, adică toate cu perspectivă negativă, cu toate că la finalul lunii iulie, așa cum știm, ratingul României a fost menținut, dar cu perspectivă negativă și încă de atunci ministrul de finanțe Alexandru Nazare declara că prioritatea noastră este să protejăm acest rating de țară, să reducem costurile de finanțare și să construim premisele revenirii la perspectivă de stabilitate.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Da, e o problemă cu care ne confruntăm, de care discutăm de luni bune de zile. Așa cum sublinea și doamna profesor, aceste evaluări sunt extrem de importante. Fac o mică paranteză pentru ascultătorii noștri, dumneavoastră, cei mai puțin inițiați. Agențiile de rating sunt niște organisme, în speță aceste trei mari agenții americane, Standard & Poor's, Fitch și Moody's, care evaluează și companii, dar în cazul ăsta vorbim de state, de țări, ca emitenți de titluri, deci de obligațiuni, atunci când se împrumută statele, asta fac, emit titluri, le evaluează din perspectiva riscului suveran în principal, adică riscului că la un moment dat să nu mai poată să ramburseze, să nu mai poată să răscumpere aceste titluri și dobânda aferentă. Și sigur au aceste caracteristici de notare, ratingul care sintetizează de fapt riscul cu BBB, AAA și așa mai departe, nu intru în detaliu. Acum, ce important de spus e că, deși nu sunt infailibile, că și ele s-au înșelat de multe ori în trecut și au fost chiar controverse, agențiile de rating sunt în continuare ascultate, li se dă importanță de către mari investitori, de către marile companii, chiar dacă mai nou, să știți că multe companii își fac propriile analize de tip risc de țară și trag propriile concluzii. Dar în continuare ele sunt importante și atunci pentru România e important ca ratingul să fie unul de tip investment grade, adică merită să investiți acolo. Noi în momentul de față suntem la limita de dinainte de junk, adică non-investment grade, fugiți când vedeți cu ochii, dar și asta sublinează știrea, pentru că suntem într-o situație destul de delicată cu finanțele publice, cu riscul politic și așa mai departe, suntem nevoiți să oferim dobânzi foarte mari, deci randamentele trebuie să fie foarte mari, pentru că riscul perceput e mare. Și de asta, deși noi nu suntem în junk, iată că, așa cum spune știrea, plătim dobânzi de junk. Concluzia este că trebuie să facem tot ce e posibil ca țară ca să evităm junk-ul. Acum, sigur, suntem membri UE, așteptăm să fim membri OCD, ar trebui să fie oarecare credibilitate a României, dar tot ce se întâmplă pe plan politic, vedeți, este o... nu vreau să folosesc cuvinte dure, dar generează o teamă investitorilor. Și atunci miza este asta, să evităm junk, dar asta se va putea obține doar continuând consolidarea fiscală.
2: Aș merge la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, ce spune această știre?
3: România pe locul 24 în lume la capitolul inflație, iar la nivelul Uniunii Europene, din păcate, suntem pe primul loc în ceea ce privește rata inflației.
2: Domnule profesor.
4: Păi dacă la știrea anterioară se sublinea faptul că din cauza deficitului bugetar în continuare mare, a tensiunilor politice și multe alte fragilități macroeconomice, România este aproape de junk și eu cred că va evita junk-ul, însă în continuare ne vom împrumuta la dobânzi foarte mari. Un alt element macro care intră în acest cocktail al fragilităților este inflația. România a trăit cu inflație deja de ani buni. Știm cu toții că acum câțiva ani a fost un pusel inflaționist în toată lumea, chiar și în Uniunea Europeană, și l-am explicat în emisiunea dumneavoastră atunci, am spus care sunt factorii. Ei bine, parte din ei au mai dispărut. Sigur, au apărut și factorii noi, problemele din zona Golfului și presiunea pe prețul la carburant și energie. Dar multe state au scăpat de inflația puternică. România nu. România a avut mereu, chiar dacă acum ne lăudăm cu 6 și ceva la sută, o ușoară scădere, luna august, dacă nu mă înșel, dar România în toată această perioadă a fost campioană la inflație. De ce? În primul rând pentru că are acest deficit bugetar foarte mare, care este un factor care alimentează inflația. Și mai sunt și alții. Mai recent, aceștia, spunea doamna profesor, problemele energetice, prețurile foarte mari la energie pe care le plătim, și acolo se poate discuta foarte mult, dar deficitul bugetar. Și atunci, sigur, inflația este o preocupare globală, pentru că au crescut costurile cu energia, lanțurile de aprovizionare sunt date peste cap, importurile sunt scumpe, este peste tot. Sunt state în lume, precum Argentina, Turcia, cu rate ale inflației mari, de peste 30%. Dar în Uniunea Europeană, sigur, în zona euro e un pic diferit, acolo inflația ar trebui să fie în jur de 2%, că ăsta este obiectivul Băncii Centrale Europene, dar oricum în Uniunea Europeană să avem o inflație de 6 și este preocupant. Și asta arată că România e puternic fragilizată și că ar trebui să ne concentrăm eforturile, și când spun ne, sigur mă gândesc la cei care pot să decidă în materie de politici economice, guvernanții în speță, înspre asta și nu înspre certuri și conflicte fără sfârșit. Suntem campioni la inflație, într-adevăr, știa reliefează acest lucru neplăcut.
2: Da, aș merge și la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni. Doamna profesor, ce spune această știre?
3: Pentru că imaginea să fie și mai neagră, ca să spunem așa, România coboară pe locul 61 în clasamentul competitivității economice. Asta arată un studiu făcut pe 70 de economii la nivel mondial, care au analizat competitivitatea în anul 2026 și, din păcate, ne aflăm pe una dintre cele mai slabe poziționări din ultimii ani.
2: Domnule profesor.
4: Aceste topuri, clasamentele competitivității, sunt realizate de către cabinete de consultanță, publicații de ani de zile și sunt foarte importante, la fel cum sunt importante ratingurile de care vorbeam adineaori. Fie că e vorba de World Economic Forum sau IMD și alții, sunt folosite multe criterii variabile. Și într-un final, sigur, grupate pe categorii, pe pilone competitivității, și în final se dă o notă, că de fapt e vorba de o notă, un rating exact ca la agenții, care ne pune pe un anumit loc în top. Acum câțiva ani, România a avut o evoluție foarte pozitivă, foarte bună în topurile de competitivitate. La vremea respectivă discutam despre faptul că infrastructura se ameliorează. Sigur, nu ne putem lăuda cu kilometri de autostradă, dar totuși s-a schimbat ceva în ultima perioadă. Faptul că suntem competitivi din perspectivă fiscală, apropo de competition, tax competition, da, acest concept important, că avem o oarecare predictibilitate, că avem forță de muncă bine calificată și mai ales ieftină. Deci în raport cu calificarea, costurile cu forța de muncă pentru un investitor sunt mici și așa mai departe. Ei, din păcate, se pare că după pandemie, mai ales, s-a deteriorat foarte mult această competitivitate a noastră. Știrea nu vine cu explicații, dar am putea încerca noi câteva explicații. Ele țin foarte mult și de fiscalitate, faptul că am avut o instabilitate din acest punct de vedere. Sigur, parte din aceste schimbări au fost generate de nevoia de a corecta deficitul bugetar, dar nu e suficient doar să taxezi, trebuie mai mult decât atâta. Taxarea este un instrument simplu. Apoi, instabilitatea politică, faptul că ne-am confruntat cu un risc politic ridicat. Acum nu vreau să spun că unele partide sunt bune și altele nu sunt bune, Doamne ferește, dar știm foarte bine episoadele recente când riscul de țară al României a crescut așa vertiginos. A fost o chestiune, dacă doriți, nu neașteptată, dar o chestiune care a dus la o creștere semnificativă pe o perioadă scurtă, acută, o fază acută a riscului de țară. În continuare avem instabilitate politică, în continuare avem taxe relativ mari, am văzut investițiile străine directe au scăzut foarte mult, România începe să fie percepută ca mai puțin atractivă de către investitori, ca mai riscantă, apropo și de dobânzile mari pe care le reclamă, și avem o problemă, cred că și la capitolul educație. Și asta ne poate duce în situația în care nu acceptăm ca fiind adevărat orice fake news și așa mai departe. Și voi încheia cu această chestie. La polul opus se află chiar Singapore. Păi de ce Singapore ocupă prima poziție în clasamentul competitivității mondiale? De ce Hong Kongul? De ce Elveția sunt acolo? Trebuie să ne uităm la aceste exemple de bune practici. Și ce mă doare, pot să spun așa, ca cetățean, este că părea că suntem pe o astfel de direcție și din păcate deraiem.
3: Păi dacă ajunsesem undeva pe 21 la 20. Un moment dat, am coborât pe 48, acum suntem pe 61. Deci
4: trebuie să vedem
3: că...
4: de ce deraiem și, sigur, să fie luate măsuri corective. Dacă există oameni responsabili în țara asta care se gândesc și la viitor, sigur.
2: Eu mă gândesc la acel risc de care spuneați și cred că s-a întâmplat la un moment dat când erau și anumite rezultate. Dacă cumva ajungeam într-o anumită situație, riscam să consumăm sucuri cu nanocipuri, cum era
3: la
2: respectivă. Vă propun, cu ghilimele de rigoare, vă propun o foarte scurtă pauză, două momente și revenim.
5: Acesta este Radio Transilvania.

0: bună muzică
1: și informații locale.
2: Acesta este Made in Cluj.
0: Radio Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Am ajuns la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Doamna profesor Lovinaru, ce spune această știre?
6: Continuăm problema legată de lipsa competitivității sau de scăderea de competitivitate, pentru că vine un avertisment foarte dur de la Dacia, care spune că Renault și Ford pot produce și în altă parte decât în România, astfel că riscăm să pierdem 20-25% din industria auto în anul viitor.
5: Domnule profesor.
7: Știrea se referă la niște declarații realizate recent de către Mihai Bordeanu, membru în bordul Confederației Patronale Concordia, Managing Director Dacia Brand, Southeast Europe. Dumnealui spunea că prețul energiei s-a dublat față de perioada de dinaintea pandemiei, ceea ce este real, și că România a pierdut deja două meciuri importante. Viitoarea Dacia electrică va fi produsă în Slovenia, iar un nou model de segment C va fi fabricat în Turcia. Potrivit domniei sale, industria auto este una strategică pentru România, contribuind cu aproximativ o treime din exporturile țării și 14% din PIB și generând direct și indirect aproximativ 200.000 de locuri de muncă. Este o industrie care a pus România pe hartă, suntem pe locul 6 în Europa la producția de mașini, a spus reprezentantul Dacia. Și aici evoluțiile au fost pozitive, dacă ne amintim momentul 1999, atunci când Renault a preluat Dacia. Evoluția de atunci a fost una marcant pozitivă, constant pozitivă. Ne mai aducem aminte de modelele Supernova, Solenza, primul Logan, și până astăzi a fost mereu o evoluție pozitivă, astfel încât Dacia a ajuns un brand foarte important cu vânzări importante în Uniunea Europeană și nu numai. Acum iarăși vorbim de competitivitate, exact ce discutam la știrea anterioară. Printre acești factori de competitivitate avem costurile în primul rând, pentru că orice producător se uită la costuri, ăsta este adevărul. Și atunci dacă avem acest cost mare cu energia, probleme de flexibilitate în piața forței de muncă, schimbări legislative constante, ăsta este efectul. Nu e ceva de science fiction, nu trebuie să ai un premiu Nobel în economie ca să spui că dacă ai predictibilitate, oamenii de afaceri se vor adapta și vor derula business-uri la tine în țară. Dacă nu mai ai predictibilitate, și cred că această discuție legată de prețul energiei ar putea chiar face obiectul unei emisiuni a dumneavoastră, pentru că e un subiect foarte sensibil. Dacă le pierzi toate astea, pierd și producția. Aici nu e vorba de naționalism, patriotism. Ei vor produce unde este mai ieftin. Ăsta e un adevăr de decenii în economie și trebuie să ne confruntăm cu el.
5: Bun, am ajuns și la știrea cu numărul 5, ultima știre a săptămânii. Doamna profesor, ce spune această știre?
6: Doar 5% dintre companiile românești folosesc eficient inteligența artificială, comparativ cu 20% la nivelul Uniunii Europene. Deci chiar dacă avem tool-urile la dispoziție, încă nu le folosim eficient.
5: Domnule profesor.
7: Da, dacă permiteți înainte o mică adăugire la știrea anterioară privind competitivitatea, mai e un aspect, mi-a scăpat, cel legat de infrastructură. Dacia s-a plâns constant de faptul că nu are infrastructură necesară, mă refer mai ales la partea de autostrăzi, costurile cu exportul sunt destul de mari, deci acolo a fost mereu o mare problemă, modul în care se poate ieși cu marfa din București către Europa pe autostradă. Deci și asta se adaugă. Exact. Legat de inteligența artificială, ea este o realitate deja, nu o mai poate nega nimeni. Eu personal consider că este un instrument, un tool, mai degrabă decât altceva. Deci nu cred că joburile care generează valoare cu adevărat, creativitate și așa mai departe, vor fi
6: afectate
7: și vor fi înlocuite total, dar trebuie să te adaptezi la asta. Ori o companie nu face altceva decât să devină mai eficientă dacă se adaptează. Sigur, România a fost un pionier în IT mult timp. E o știre un pic surprinzătoare, faptul că doar 5% din companiile noastre o folosesc eficient. Sper că în timp lucrul ăsta se va corecta. pentru că noi am fost, repet, pionieri de multe ori în zona de IT și am arătat că avem o capacitate deosebită în acest, în acest sector. În același timp, sigur, cred că inteligența artificială va fi și, apropo de declarația lui Victor Negrescu din știre, că nu trebuie să înlocuiască profesorii, spre exemplu, însă poate fi de ajutor în generarea exercițiilor, pregătirea materialului și așa mai departe, pentru că e citat Victor Negrescu și, mă rog, ce a transmis el în această știre. Deci cred că acest tool trebuie să fie folosit eficient, trebuie să discutăm și despre elementele de etică care însoțesc utilizarea inteligenței artificiale și, sigur, în plan de companii, în plan industrial, va fi un instrument, la fel ca tot ce înseamnă robotică, care va genera mai multă eficiență, fără îndoială.
5: No, profesor, domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Ne revedem aici săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
8: Simți muzica, simți diferența.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajați în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activități. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvență Radio Transilvania! Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi! Deschidem această oră cu Sorry I'm Here For Someone Else la Benson Boone, Vin și Mooney cu Dove pe debut de 15, redăm de chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Minimul salarial mediu net a ajuns la 5.820 de lei în luna iulie 2026, în creștere cu 5,5% față de aceeași lună anului trecut. În același timp, indicele câștigului salarial real a fost de 97,5%, ceea ce arată că majorarea salariilor nu a compensat creșterea prețurilor. În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială cu 1,5%, respectiv în administrația publică cu 0,6% și a scăzut ușor în învățământ cu 1,1%. Iată așadar, salariul mediu net a crescut la 5.820 de lei.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilva.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va derula în perioada septembrie-noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Așadar, avem parte de controle, până la urmă foarte normale, controle pe linia respectării acordării indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Maria de la Blondie și Kingdom of Fear de la Cameron Whitcomb sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Nurmi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din ani. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței. În țara noastră însă, comercianții stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă chiar pe 16 octombrie. Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice la electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după cum v-am spus.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

One More Time, am ascultat un single de referință al anului 2000 de la Daft Punk aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix Don't Worry de la Leoni și No More I Love You de la Annie Lennox. V-am pregătit spre ascultare, Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajați în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bohemian Like You de la Dandy Warhols, Vin și Temper City cu Self Aware pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat că a semnat ordinul prin care perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer, punte secund și ofițer mecanic secund este redusă de la 24 la 12 luni. Ordinul a fost pus în transparență decizională și urmărește alinierea condițiilor pentru navigatorii români la standardele internaționale și la cadrul european aplicabil. Iată, de luat aminte, Radu Miruț anunță o schimbare pentru navigatorii români.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut, în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Number 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Temple of Love de la Pharaoh și Good Life de la One Republic sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Wonderland. Far beyond reality, but

0: Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% își iau sfaturi de la televizor. Specialiștii avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta foarte serios economiile. Asta în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară. Și uite cum tot mai mulți români își iau deciziile financiare după discuții cu ChatGPT sau chiar de pe TikTok.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Just a Little de la Juste și Sam Harper s-a auzit aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Drum Bun de la Rita și Renuto și Breathless de la The Course v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: Radio Transilvania.
1: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din țară și București în operațiunea Focus. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activității. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Real Fly de la Nico Santos. Vine și Rihanna cu SOS, super hit al anului 2006, chiar pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Un oraș din România va deține în 2034 titlul de capitală europeană a culturii potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna lui 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute în 2029. Noul cadru al competiției simplifică procedura de candidatură și pune un accent mai mare pe proiectele cu efecte pe termen lung, precum și pe implicarea tinerilor și a societății civile. România are deja o experiență importantă în acest domeniu. Sibiul a fost capitala europeană a culturii în 2007, alături de Luxemburg, iar Timișoara a deținut titlul în 2023, alături de Veszprém și Elefsina. Iată, un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii, asta în 2034.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

dragul noului an universitar, Google a lansat o ofertă dedicată în totalitate studenților din țara noastră, acces gratuit timp de un an la pachetul premium Google AI Plus. Oferta este gândită pentru a sprijini învățarea și organizarea proiectelor academice, oferind acces la cele mai avansate instrumente de inteligență artificială ale companiei. Iată așadar de luat aminte, Google oferă studenților din țara noastră 12 luni gratuite de abonament Google AI Plus.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: What a Girl Wants de la Christina Aguilera și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: necesarul zilnic de somn se modifică odată cu vârsta și poate varia de la 14-17 ore în cazul nou-născuților până la 7-9 ore pentru majoritatea adulților. Dincolo de rutina odihnei, respectarea unui program constant și obiceiurile de dinaintea culcării influențează calitatea acesteia. Și uite așadar, de câte ore de somn avem nevoie? Asta în funcție de vârstă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania. You know the

Stones au zis la TTO aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Runway de la Lady Gaga și Doki și Mambo No. 5 de la Lil Bega v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, alături de voi și după 18, rămâneți în compania mea.

0: Asta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Diferența.
2: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înnorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu You and Your Hand la Pink. Vine și Taylor Swift cu The Fate of Ophelia pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Pensionarii din sistemul public pot obține în anumite condiții venituri din activități profesionale fără să renunțe la pensie. Reglementările se aplică inclusiv beneficiarilor pensiei de invaliditate, indiferent de grad, însă prevăd restricții pentru persoanele care primesc pensie anticipată și pentru soțul supraviețuitor cu pensie de urmași. Iată cine poate cumula pensia cu salariul în 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiază de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Cetățenii români trebuie să solicite liberarea unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și în mai multe situații în care datele personale ori adresa de domiciliu se modifică. Legislația stabilește termene precise pentru depunerea cererii, inclusiv înainte ca documentul aflat în posesia titularului să expire. Termenul pentru depunerea cererii diferă în funcție de motivul înlocuirii, iar procedura poate fi începută înainte ca documentul deținut să își piardă valabilitatea. Și uite cum aflăm când devine obligatorie schimbarea buletinului.

0: calitate.
1: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Don't Call Me Baby de la Madison Avenue și Summer Jam de la The Under The Project sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de Voin FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În cursul săptămânii viitoare, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Iată așadar, de luat aminte, ne așteaptă zile ploioase, ne anunță meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Edge of Desire s-a auzit la Jonas Blue și Maliv aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat în fix de 19 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Better Days la Dermot Kennedy și Firework la Katy Perry v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și un super weekend vă doresc. V-am pupat! Pa, pa!
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: thought I saw a pussycat. Now roll with the big dog. All six of y'all on me. Now tell me how I feel, baby dog.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.

0: Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. ANAF declanșează o amplă operațiune de control la casele de schimb valutar. Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică simultan 180 de unități din țară și din București în cadrul operațiunii Focus, fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb. Inspectorii urmăresc dacă tranzacțiile sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corect casele de marcat și dacă operațiunile efectuate corespund cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea legislației specifice activități. Potrivit ANAF, acțiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect pilot, care ar fi indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege în cazul în care se constată abateri. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din
1: FM.
2: Online
1: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania. Oh, yeah.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru

0: Ul mare nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit

0: observat o dublare, iar anul acesta cumva eșorile au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajați în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței, potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a registrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar

0: Transilvania. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: do something. Let's make a bet. De la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Aflăm și cu cât au crescut cheltuielile firmelor cu angajați în trimestrul 2 din 2026. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Costul orar cu forța de muncă a crescut cu 3,1% în zona euro și cu 3,2% în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. România a înregistrat însă cea mai modestă creștere din UE, de doar 1,8%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Avansul redus al costurilor cu forța de muncă în țara noastră vine în contextul unei scăderi de 3% în sectorul non-business, cea mai puternică diminuare registrată la nivelul blocului comunitar. Costul cu forța de muncă cuprinde costurile cu salariile și costurile non-salariale, precum contribuțiile sociale plătite de angajatori. Pe sectoare ale economiei, în România, costul orar cu forța de muncă a crescut cu 5,7% în construcții, cu 3,6% în industrie și cu 2,8% în sectorul serviciilor, potrivit Eurostat. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Lumea mea.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.